Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konser proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəl səhəri musiqi informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamına dəvət edirik. Muğam ustalarının və gənc xanəndələrin ifasında Rast, Şur, Segah, Çağırgah, Bayat Şiraz, Şüşlər və Humayun muğamları təqdim olunacaq. 16:20-də konser proqramı efirə veriləcək. 17:00-də xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 17:30-da günün nəbzi verilişi efirdə olacaq. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreyd proqramı 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və dünyada baş verən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 22:20-də konser proqramı efirdə olacaq. 23:30-da caz 105 musiqili veriliş təqdim olunacaq. 1:05 dəqiqə işləmiş efir sırası konser proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Saatlarımız 8-i göstərir və radiomuzun dalğalarında yeni bir gün, yeni bir səhər başlayır. Bu gözəl səhərdə hər birinizə yüksələ əhval-ruhiyyəli, bol enerjili və uğurlu bir gün arzu edirəm. Yolda olan sürücülərimizə isə təhlükəsiz yol diləyirəm. Efirdə mənəm həmsöhbətiniz Fərid Məmmədov. Bugün bizim rejissorlarımız Qızqayət Cəmalova. Salamlayıram onu da. Eyni zamanda görüntü rejissorumuz, həmkarım.

0: Hava məlumatı.
1: Dostlar, verilişimizə hava haqqında məlumatla davam etdirik. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumatı təqdim edim sizə. Belə ki, hava şəraitinin bugün dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-75, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında da havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart Debit, market ve YDM'lerde düz 5% edek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
2: Polkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: içi.
1: Həftə içi 5 gün. Həftə içi 5 gün. Saat 8-dən 10-a qədər.
0: Gəl səhərimi dinləyin.
2: Əziz dostlar, həftənin 5-ci günüdür. Bugün 11 sentyabr tarixidir və istəyərdim tarixdə bugün rubrikası ilə davam edək. Tarixə bir nəzər salaq, bir ekskursiya edək görək ki, bu zaman çarxı bizi hansı hadisələrə aparır? Gəlin, birlikdə nəzər salaq. 1795-ci ildə Qafqazda qanlı döyüş, belə ki, Tiflis yaxınlığında Gürcü çarı 2-ci İraqliyin qoşunları ilə İran şahı Ağa Məhəmməd Şah Qacar arasında tarixi Kırstanski döyüşü baş verdi və Qacarın ordusu qalib gələrək

fransız və osmanlı mütəffiq qüvvələri uzun müddətli mühasirədən sonra strateji Sevastopol şəhərinə, nəhayət 2001-ci ildə isə dünyanı dəyişdirən, dəyişən, o məşhur 11 sentyabr hadisəsi baş verdi. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında New York və Vaşinqton şəhərlərində silsilə terror aktları törədildi. Əl-Qaida qruplaşması tərəfindən qaçırılan sərnişin təyyarələri Dünya Ticarət Mərkəzinin əkiz güllələrinə və Pentagon binasına çırpıldı. Hadisə nəticəsində 2977 nəfər həyatını itirdi və bu faciədən sonra qlobal təhlükəsizlik qaydaları tamamilə dəyişdi. Məsələn, Azərbaycan bu hadisədən dərhal sonra beynəlxalq antiterror koalisiyasına qoşulan ilk ölkələrdən biri oldu və bugün həmin dəhşətli hadisədən düz 25 il ötür. Belə, əziz dinləyicilər, zaman su kimi axıb gedir, tarixdə baş verənləri isə öz yaddaşına köçürür. 11 sentyabr tarixinə qısa bir nəzər saldıq. Yəqin ki, səsləndirdiyimiz faktların içərisində ən diqqət çəkənlərdən biri də məhz teleqraf gəldim. Bu tarixə nəzər yetirək. Teleqrafın kəşfi və ilk xətlərin çəkilməsi bəşəriyyət tarixində rabitə inqilabı idi, belə deyək və bu texnologiya yaranan qədər məlumatın ötürülmə sürəti ən sürətli gəminin belə hərəkət sürəti ilə məhdudlaşırdı, belə desək daha dəqiq səslənir. Elektrikli teleqraf isə informasiyanı saniyələr içində minlərlə rabitə inqilabı idi, belə deyək və bu texnologiya yaranan qədər məlumatın ötürülmə sürəti ən sürətli gəminin belə hərəkət sürəti ilə daha dəqiq səslənir. Elektrikli teleqraf isə informasiyanı saniyələr içində minlərlə kilometr uzağa çatdırmağa mümkün edirdi. Qədər Avropada fərqli teleqraf sistemləri sınaqdan keçirilsə də, dünyada geniş miqyaslı kommersiya və kütləvi istifadə üçün əsas təməli məhz Samuel Morse qoymuşdu. 1844-cü ilin 24 mayında Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin ayırdığı 30 min dollar büdcə sayəsində Vaşinqton ilə Baltimore şəhərləri arasında 64 kilometrlik ilk rəsmi xətt çəkildi. Maraqlı məqamlardan birində diqqətinizə çatdırım. Samuel Morse tərəfindən göndərilən və tarixə düşən ilk teleqram cümləsi Bibliyadan bir iqtibas idi. Bilirsən nə yazılmışdı orada? Tanrım, sənin işlərin möcüzəlidir. Teleqrafın ən böyük zirvələrindən biri isə Avropa ilə Şimali Amerikanın suyun altından birləşdirilir.

Əziz dinləyicilər, biz mahnı fasiləsindən əvvəl qeyd etdik ki, 15 sentyabr tarixində ən yadda qalan hadisələrdən biri məhz teleqraf xəttinin çəkilməsi ilə bağlı idi və ümumi məlumat çatdırdıq. İndi istəyərdim ki, ölkəmizdə məhz Azərbaycanda ilk teleqrafla bağlı məlumatları sizin diqqətinizə çatdırım. Qız qayıt hiss elədi sanki mənim səs tonumdan ki, musiqini dəyişmək lazım. Daha dinamik, çünki bu sözün həqiqi mənasında tariximizə qızıl hərflərlə yazılan hadisələrdən biri idi.

Əziz dinləyicilər, verişimizi xəbərlərlə davam etdirir. Naxçıvan İqtisadi rayonunda dabaq xəstəliyindən azad zonanın yaradılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı məsələ Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Proqrama əsasən heyvan xəstəliklərindən azad təsərrüfatın yaradılmasının təşviqi, heyvanların identikləşdirilməsi prosesinin davam etdirilməsi və sahibsiz heyvanların sığınacaqla təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Digər xəbərdə diqqətinizə çatdırım. Ölmüş heyvanların və bioloji tullantıların utilizasiyası üzrə müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulub. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən dair 2027-2032-ci illər üçün

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədik. Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank.

Dostlar, sizi bilmirəm, amma mən birinci hissənin nə vaxt gəlib bu saada çatdığından sözün həqiqi mənasından xəbərim olmadı. Artıq biz birinci hissəni yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik, istəməsək də. Amma hələ ki, bir dəqiqəmiz də var ki, bir məlumatı, yaxşı bir xəbəri çatdırım, sonra sağollaşaq, birinci hissəni yekunlaşdıraq. Belə ki, bugün Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu xəbər verir. Qeyd edək ki, güzəşli şərtlərlə pensiyaya qonan malik şəxslərin pensiyaları da bu ay ərzində qrafik üzrə ödəniləcək. Bax elə bu yaxşı xəbərlə də biz artıq birinci hissəni yekunlaşdıraq, əziz dostlar, bizdən ayrılmayın. Təxminən bir 10 dəqiqəlik fasilədən sonra ikinci hissədə eşidilərik. Hələlik.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla müharibənin noyabrda keçiriləcək kongres seçkilərindən dərhal sonra başa çatacağını düşünür. O, münaqişənin seçkilərə dək bitə biləcəyini də istisna etməyib. Trump bu barədə Fox News telekanalına müsahibəsi zamanı danışıb. Müharibə seçkilərdən dərhal sonra başa çatmalıdır. Bəlkə seçkilərə

seçkilər noyabrın 3-də keçiriləcək. Seçkilərdə Senatın 100 üzvündən 33-ü, Palatasının bütün 435 üzvü yenidən seçiləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyalar çərçivəsində 14 fiziki şəxs və 5 şirkəti sanksiya siyasına daxil edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi məlumat yayıb. Sanksiyalara İraq, ölkələri, Suriya və Livan vətəndaşları, həmçinin bu ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər məruz qalıb. Bundan başqa, ABŞ İrana qarşı sanksiya tətbiq edilən şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarına icazə verilməsi qaydasını sərtləşdirib. Yeni qaydalara əsasən, bu cür müraciətlər əsasən rədd ediləcək. Sanksiya siyasına salınan şəxslərin ABŞ-dəki aktivləri dondurulur və onların ABŞ vətəndaşları və şirkətləri ilə biznes aparması qadağan edilir. Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri blokadanın tam icrasını təmin etmək məqsədi ilə Hürmüz boğazında 96 kommersiya gəmisinin istiqamətini dəyişdirib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə humanitar yardım daşıyan 50-dən çox gəminin keçməsinə isə icazə verilib. Oman sahillərində Hürmüz boğazında Həsəb şəhərindən təxminən 4 dəniz mili qərbdə 2 gəmi hücuma məruz qalıb. Bu barədə Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Dəniz Ticarət Gəmiçiliyinin Koordinasiya Mərkəzi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, gəmilərdən birinin kapitanı 4 naməlum mərminin 2 gəmiyə dəydiyini bildirib. Nəticədə gəmilərdən birində yanğın baş verib. İkinci gəminin vəziyyəti barədə isə hələlik məlumat yoxdur. Hazırda insidentlə bağlı araşdırma aparılır. Mərkəz bölgədən keçən digər gəmilər ehtiyatlı olmağa və hər hansı şübhəli fəaliyyət barədə məlumat verməyə çağrılıb. Livan və İsrail nümayəndə heyətləri sentyabrın 15-i və da münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqların 8-ci raundunu keçirəcəklər. Bu barədə Əl-Cəzirə telekanalı diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə görüşlərdə Livanın cənubunda ordunun nəzarətində olan ərazilərdə yeni pilot zonaların yaradılması məsələsi müzakirə olunacaq. Livanın baş naziri Nəvaf Salam bildirib ki, hökumətin əsas məqsədi İsrail qoşunlarının ölkə ərazisindən tam çıxarılması və cənub sakinlərinin təhlükəsiz şəkildə geri qayıtmasının təmin edilməsidir. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxtın Binəqədi rayonu Gülməmməd Ramazanov küçəsinin bir hissəsində təmir işləri aparılır. Yolun Emin Bağırov küçəsindən Həsən bəy Zərdabi küçəsinədək olan hissəsində işlər görülür. Təmirin gedişindən asılı olaraq ərazidə nəqliyyatın hərəkəti tam və ya qismən məhdudlaşdırıla bilər. Sürücülərdən alternativ yollardan hissəsində təmir işləri aparılır. Yolun Emin Bağırov küçəsindən Həsən bəy Zərdabi küçəsinədək olan hissəsində işlər görülür. Təmirin gedişindən asılı olaraq tam və ya qismən məhdudlaşdırıla bilər. Sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Hacı Qabulda sərnişin mikroavtobusunun iştirakı ilə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gün saat 22:10 radələrində Bakı-Qazax magistralının rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakı istiqamətində hərəkətdə olan Vita markalı sərnişin daşıma mikroavtobusu qarşıda eyni istiqamətdə hərəkət edən KAMAZ markalı yük avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan sərnişin İmişli rayon sakini 1979-cu il təvəllüdlü Sayad Qasımova

Sabahınız bir daha xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Gəl Sərmin ikinci hissəsində yenidən hər birinizi salamlayırıq. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Qızqaç Cəmalova və Ramazan Hümbətovdur. Gününüz aydın olsun deyirik, gününüz uğurlu keçsin deyirik və əziz dinləyicilər, bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Vaxt itirmədən keçid alaq bir musiqiyə, sonra isə çatdıracağımız hansı ki birinci hissədə yarımçıq qalanlar var, deyə bilmədiklərimiz var, çatdırmadıqlarımız var. Bax elə onları ikinci hissədə sizin diqqətinizə çatdıracağıq. İndi isə musiqini dinləyək.

0: 95 FM'desin.
1: Əziz dinləyicilər, xəbərlərlə davam edirik. Nazirlər Kabineti 27 avqust 2013-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş gömrük ekspertizasının aparılması qaydalarında dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərarı imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycanda gömrük ekspertizası aparılması üçün qiymətli metallar və qiymətli daşlar haqqında qanuna əsasən emal edilməmiş almazlara dair prezident yanında antimisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyinin rəyinin surəti lazım olacaq. Bir xəbərdə çatdırım əziz dinləyicilər. İçəri şəhər ərazisinə daxil olan avtomobillərin sayının 2 dəfə azaldılmasına nail olunub. Bunu İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin üzvü Aytac Əli Sultanlı Bakı İqlim Fəaliyyəti Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-nın 4-cü günündə deyib. Onun sözlərinə görə İçəri şəhərin nəqliyyat vasitələri üzrə maksimum tutumu əvvəllər 600 avtomobil idi, indi isə bu göstərici 300-ə endirilib. Əlbəttə burada yerli sahibkarlar və sakinlər yaşayır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Hər ünvanda səsim var. Azərbaycan Radiosu.
2: Bir əsr boyunca radio səsimizin, mədəniyyətimizin daşıyıcısı olmuş, xalqımızın yaddaşına çevrilmişdir. Məhz Azərbaycan radiosu önülüklər boyunca həqiqətin, peşəkarlığın və milli dəyərlərin ən etibarlı tribunası kimi fəaliyyət göstərmiş, ölkəmizin hər bir evinə marif, mədəniyyət və mənəviyyət gətirmişdir. Milli media tariximizin bu şanlı səhifəsini yazan bütün nəsillərin əməkdaşlarını səmimiyyətlə təbrik edirəm. Azərbaycan radiosunun yaradıcı heyətini yenə uğurlar, sonsuz enerji və davamlı inkişaf arzu edirəm. Bir əsrlik səs bu xalqın səsidir. Yubileyiniz mübarək olsun.
3: Əməkdar artist Emil Əfrasiyab.
4: Bazarda alma, almam sataram.

0: versen balam öperem gözlerinden. Eğer izni versen balam öperem gözlerinden.
1: Gel seherim devam edir.
2: Gel seherim devam edir əziz dinləyicilər. Məlumatlarla yenidən biz sizin qarşınızdayıq. Belə ki, vaxt itirmədən keçək xəbərlərə. Bu ilin yanvar prezident yanında Antimisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabiliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu 446 yeni dövlət standartı qəbul edib. Məlumata görə, eyni zamanda 26 dövlət standartı üzrə dövri yoxlanılma aparılıb və ya dəyişikliklər edilib. 27 dövlət standartı isə ləğv olunub. Bundan başqa sahibkarların müraciəti əsasında 89 texniki şərt ekspertiza edilərək qeydiyyat alınıb. Məlumata görə, eyni zamanda 26 dövlət standartı üzrə dövri

yoxlanılma aparılıb və ya dəyişikliklər edilib. 27 dövlət standartı isə ləğv olunub. Bundan başqa sahibkarların müraciəti əsasında 89 texniki şərt ekspertiza edilərək qeydiyyat alınıb. Azərbaycanda bitki sağlamlığı haqqında və heyvan sağlamlığı haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2027-2032-ci illər üçün dövlət proqramında öz əksini tapıb. Sənədə əsasən layihələrin hazırlanması Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, İqtisadiyyat, həmçinin Elm və Təhsil Nazirliklərinə həvalə edilib. Belə, əziz dinləyicilər, biz yenidən keçid ala musiqi fasiləsinə, sonra digər xəbərləri diqqətinizə çatdıracağıq.

Əziz dinləyicilər, verişimizi sağlamlıq bölümü ilə davam etdiririk. İndi maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Uşağın qamətini pozan səhvlər, valideynlər nələrə diqqət etməlidir? Hər birimiz bilir ki, düzgün oturuş qaydası onurğanın təbii əriliyini qoruyur və tez yorulmanın qarşısını alır və mütəxəssislər araşdırma aparıb, valideynlərə nələri məsləhət görür, nələri etmək olar, nələri etmək olmaz. Bax, həmin məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracağım. Düzgün oturuş zaman məsləhət görür, nələri etmək olar, nələri etmək olmaz. Bax, həmin məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracağım. Düzgün oturuş zamanı 3 ədəd 90 dərəcə qaydasına riayət edilməlidir. Dirsəklər masa üzərində olduqda dirsək oynağı, çanaq, bel bucağı və diz oynaqları təxminən 90 dərəcə bükülməlidir. Şux, belə deyirik də, şux oturmaq lazımdır. Dədə-baba dilində desək, uşağın ayaq altları tam olaraq yerə və xüsusi dayağa dəyməli, havada qalmamalıdır, bel hissəsi stulun arxasına.

keçmişi. Yəni o orta məktəbdə, əlaxüsusdakı erkən, o birinci, ikinci sinifdə oxuyan zaman, yox, qız qayıt göstərir düzgün oturuş qaydasını məktəbdə bu formada, amma evdə isə biz həmin o məlumatda deyildiyi kimi bir əlimizi qoyurduq üzümüzə, bax o formada dərsimizi oxuyurduq, yazırdıq. Təbii ki, bu da problemlərə gətirib çıxarır. Yazı yazarkən masa üzərində həddindən artıq yatmaq boyun əzələlərinə gərginlik salır, göz zəifləməsinə və qoz belliyə səbəb olur. Maraqlıdır. Son olaraq uşağın boyuna uyğun gəlməyən böyük masa və stol istifadəsi də qamətin pozulmasının əsas səbəblərindən biridir. Uşağın ayaqları yerə çatmırsa mütləq altlıqdan istifadə edilməlidir. Həmçinin evdə uşaqlar uzun müddət masa arxasında oturub dərs oxuyurlarsa, mütləq şəkildə hər 40-50 dəqiqədən sonra 15-20 dəqiqəli fasilə verməsi məsləhətdir. İndi bilmirəm 40-50 dəqiqəli fasilə verəcək səviyyədə bu dəqiqə uşaqlarımız, yəni səbri çatıb o qədər oxuyur ya yox, amma istənilən halda fasilə vermək mütləq və mütləq lazımdır. Digər bir xəbəri də çatdırım, bu da bir növ sağlamlıqla bağlıdır, sonra keçid alaq musiqiyə. Deməli, Amerikalı alimlərin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq psixiatrlar qrupu parlaq diod, LED, yəni lampaların psixi sağlamlıq üçün yarada biləcəyi təhlükələr barədə xəbərdarlıq ediblər. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu cür işıq mənbələrindən gələn güclü melatonin hormonunun ifrazını ləngidir. Bu da öz növbəsində sirkat ritmlərini ciddi şəkildə pozur və psixi problemləri olan şəxslərdə deməli maniakal vəziyyətlərə səbəb ola bilər. Maraqlıdır. Son 10 illiklərdə karbon emissiyalarını azaltmaq məqsədilə dünyanın hər yerində ənənəvi natrium fənərləri enerjiyə qənaət edən LED lampalarla əvəz ediblər. Lakin ekoloji faydalarla yanaşı bəşəriyyət mavi spektrin zərərli təsiri problemi ilə də üzləşib. Deməli, mütəxəssislər izah edirlər ki, hələ 1990-cı illərdə gözün tor qişasında melanopsin adlı fotopigment aşkar edilib. O, məhz mavi işığa qarşı çox həssasdır və daxili bioloji saatın tənzimləməsinə cavab deyirdi. Fənərlərdən və mobil telefon ekranlarından gələn mavi şüalanma beynə gündüz olduğu siqnalı verir ki, bu da həddindən artıq oyaqlığa, yuxusuzluğa və xroniki yuxu çatışmazlığına gətirib çıxarır. Bax belə, əziz dinləyicilər, maksimum ehtiyatlı olmalıyıq, özümüz öz həkimimiz olmalıyıq.

dostlar, təhsillə bağlı bir məlumatı diqqətinizə çatdırım. Dünən, deməli, sentyabrın 6-sında keçirilən buraxılış və Azərbaycan dili imtahanının nəticələri elan olundu. Dövlət İmtahan Mərkəzi bu barədə məlumat verdi. Yəqin ki, hər kəs o imtahanın nəticələrindən xəbərdardır, məlumatlıdır, ən azı yəni bu vaxta kimi gözləyə bilməz. Və burada bir məsələ istəyərdim ki, qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, əgər cavab vərəqənin qrafik təsviri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytına daxil olar məlumatlıdır, ən azı yəni bu vaxta kimi gözləyə bilməz. Və burada bir məsələ istəyərdim ki, qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, əgər cavab vərəqənin qrafik təsviri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytına daxil olaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Həmçinin deməli imtahan nəticələri barədə məlumatı da mobil operatorlar vasitəsilə imtahan üçün nəzərdə tutulan buraxılış vərəqəsində göstərilən kodu 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Digər bir də burada vacib məsələ isə nədir? Ola bilər ki, kimlərsə narazı olsun, belə deyək, onunla bağlı nə edə bilərlər? Deməli, imtahan nəticələri ilə bağlı müraciətlərə baxılması üçün Dövlət İmtahan Mərkəzində apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək. Bu komissiyaya müraciət etmək istəyənlər bugün saat 10-dan 12 sentyabr saat 17-yədək Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək elektron ərizəni doldurmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Göstərilən müddət ərzində qeydiyyatdan keçməyənlər sonradan həmin bu apellyasiya komissiyasına müraciət edə bilməyəcəklər. Qeyd edək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi 6 sentyabr 2026-cı tarixində cari ilin buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyənlər üçün əlavə imtahan keçirmişdir.

Gəl səhərimiz dinləyicilər, texno dünya ilə davam etdirik. İndi isə əbraqlı bir məlumat istəyərdim diqqətinizə çatdıram. Hansı ki, avtomobil idarə edənlərin demək olar ki, hər biri telefonu məhz yəni, sükan arxasında olanda məsələ avtomobildə şarj edir. Amma və əksər sürücülər də bunu səhv edir. Gəlin, bunun necə deyirlər, bir izahını verək sizə. Mütəxəssislər nə deyir? Demək olar ki, illərdə USB portal təchiz olunur. Onlar cihaz panelində və hətta arxa oturacaqlarda belə yerləşdirilir. Və bir çox sürücü bu portlardan smartfonu şarj etmək üçün istifadə edir. Lakin mütəxəssislər bunun ən yaxşı üsul olmadığını deyirlər. Çünki avtomobildə quraşdırılmış USB portların əksəriyyəti ilk növbədə enerji doldurmaq üçün deyil, məhz məlumat ötürmək üçün hazırlanıb. Çünki bu portlar vasitəsilə Apple CarPlay və Android Auto işləyir, musiqi səsləndirilir, naviqasiya məlumatları və multimedia sisteminin digər informasiyaları ötürülür. Və bu səbəbdən belə portlar adətən çox aşağı güc verir və bu güc multimedia sistemi ilə əlaqəni saxlamaq üçün kifayət etsə də, müasir smartfonları sürətli şəkildə şarj etmək üçün yetərli deyil. Gəlin, nələrə diqqət etməliyik, necə etməliyik? Bax, bunu sizin diqqətinizə çatdırım. Mütəxəssislər telefonu avtomobilin standart USB portuna qoşmaq əvəzinə 12 voltluq həmin o rozetka, biz necə deyək, elektrik yuvası desək və yaxud da ki, o siqaret alışdırıcı çıxışından istifadə etməyə tövsiyə edirlər. Və bura qoşulan müasir avtomobil adaptorları sürətli şarj protokollarını dəstəkləyir və onlara watt gücü verə bilir. Və belə adapterlər vasitəsilə təkcə smartfon deyil, planşet, notebook və digər cihazlar da şarj etmək mümkündür. Beləliklə, əgər bir saat yolda olduqdan sonra telefonunuzun şarj səviyyəsi demək olar ki, dəyişməyibsə problem böyük ehtimalla kabeldə və yaxud ki, telefonda deyil, əsas səbəb avtomobilin daxili USB portunun məhdud güc verməsindədir. Belə, əziz, yekunlaşdırıq yenidən keçid alıq musiqiyyə.

0: Sabahlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7%-ə dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmə
2: 7%-ə dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Verişimizi mədəniyyət xəbərləri ilə davam etdirir. Şəkidə tarixi yay teatrı bərpa olunacaq. Bunu Şəki şəhərinin bələdiyyə sədri müavini Səyyarə Musayeva Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-nın 4-cü günündə deyib. Onun sözlərinə görə gələn il şəhərdəki ictimai yaşlılıq ərazilərinin genişləndirilməsi və yenilənməsi planlaşdırılır. Burada iqlim təsirlərinə davamlı bitkilərin əkilməsi, damcı suvarma sistemlərinin və enerji qənayət edən işıqlandırmanın tətbiqi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda tarixi yay teatrının bərpası və mühüm irs elementlərinin qorunması planlaşdırılır. Sədr müavini əlavə edib ki, Azərbaycanda artıq 6 şəhərin dayanıqlı enerji və iqlim üzrə fəaliyyət planı mövcuddur. İndi prioritet həmin planların maliyyələşdirilərək həyata keçirilməsidir. O həmçinin qeyd edib ki, ictimai binaların istilik izolyasiyası baxımından yenilənməsi üçün Azərbaycan Enerji Effektivliyi Fondu ilə tərəfdaşlıq qurmağa da hazırlaşır və bu istilik itkisinin azaldılmasına, enerji xərclərinin 60%-ə dək aşağı salınmasına və emissiyaların ixtisarına imkan verəcək. Digər xəbərdə diqqətinizə çatdırım. Azad edilmiş ərazilərdə 430 abidəyə dəymiş ziyan 700 milyon manatdan çoxdur. Bunu mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəisi Səbinə Acıyeva Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin 4-cü günündə çıxışı zamanı deyib, işğaldan azad olmuş ərazilərdə 749 abidədən 575-ində inventarlaşdırma işləri aparılıb. O, bildirilib ki, həmin bu aparılan işlərdən, deməli, 196-sı Şuşa şəhərində yerləşir. İnventarlaşdırma zamanı çöl tədqiqatları aparılıb, abidələrin rəqəmsal xəritələri hazırlanıb, fotoşəkilləri çəkilib və dron vasitəsilə görüntüləri qeyd alınıb. Eyni zamanda arxiv sənədləri və digər mənbələr də araşdırılıb. Monitorinqlər göstərib ki, işğal dövründə mədəni irsimizə ciddi ziyan vurulub, abidələr dağıntı və vandalizmə məruz qalıb. Həmçinin qeyd edib ki, konkret olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dövlət qeydiyyatında olan 9 türbə, 3 qəbristanlıq və 7 məscid tamamilə dağıdılıb, daha 25 məscid, 14 türbə və 2 sərdabə isə müxtəlif dərəcədə zərər görüb.

40 bugünkü verişimizi yekunlaşdırırıq. Hər şey ürəyiniz olsun deyirik. Sizə yaxşı bir həftə sonu arzu edirik. Gəlsərimi dinlədiniz, həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Qızqaç Cəmalova və Ramazan Ümbətov adından hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 10'du.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başlayıb. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı, təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edir. Səfər çərçivəsində diplomatik korpusun nümayəndələri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Ağdərə və Kəlbəcər rayonlarında həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa, quruculuq və inkişaf prosesi çərçivəsində reallaşdırılan sosial və layihələri, eləcə də tarixi mədəni irsin nümunələrinin mövcud vəziyyəti, onların qorunması və bərpası istiqamətində görülən tədbirlərlə tanış olacaqlar. Bu, diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə 2020-ci ildən etibarən sayca 22-ci səfəridir. 25 il bəsəmasında havaya qalxan 4 təyyarə dünyanın ən dəhşətli terror aktlarından birini yaşatdı. Təyyarəni qaçırmaqda məqsəd onu Kapitoli üzərinə yönləndirmək idi. Lakin telefonlar vasitəsilə Dünya Ticarət Mərkəzində və Pentagonda baş verənlərdən xəbər tutmuş sərnişinlər və heyət üzvləri terrorçular

pilotların niyyətini pozdular. Təyyarənin göyərtəsində başlanan mübarizə, onun yerə çırpılması və 44 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. İndi Pensilvaniyada 93 saylı reysin düşdüyü yerdə memorial divar ucalır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Argentinaya 140 milyon dollar dəyərində Black Hawk helikopterlərinin mümkün satışını təsdiqləyib. Argentina ABŞ-dən 4 helikopter, 2 mühərrik almağı planlaşdırır. Məlumata görə mümkün sazişin ümumi dəyəri 140 milyon dollar təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyalar çərçivəsində 14 fiziki şəxs və 5 şirkəti sanksiya siyahısına daxil edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi məlumat yayıb. Siyahıya İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Suriya və Livan vətəndaşları, həmçinin bu ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərin adları əlavə olunub. Bundan başqa ABŞ İrana qarşı sanksiya tətbiq edilən şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarına icazə verilməsi qaydasını sərtləşdirib. Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələri blokadanın tam icrasını təmin etmək məqsədi ilə Hörmüz boğazında 96 kommersiya gəmisinin istiqamətini dəyişdirib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, humanitar yardım daşıyan 50-dən çox gəminin keçməsinə icazə verilib. İsrail müdafiə qüvvələri Livanın cənubunda Hizbullah tərəfindən qazılmış yeraltı tunelləri partladıb. İsrail qüvvələri kompleksə ötən həftə nəzarət ələ keçirib və tunellərin döyüşçülərdən təmizləndiyini açıqlayıb. Tunel qruplaşmanın Bədr briqadasının əsas qərargahlarından biri olub. Ölkənin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Kats tunellərin məhv edilməsi barədə əmr verdiklərini bildiriblər. Rusiya ordusu sentyabrın 11-nə keçən gecə Kiyevə növbəti dəfə pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Hücum nəticəsində Dnepr rayonunda yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasının 1-5-ci mərtəbələrində yanğın baş verib. Kiyev polisi hadisə nəticəsində 8 nəfərin xəsarət aldığını açıqlayıb. Ukrayna və Kanada arasında 100 illik tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalanıb. Sənəd Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Kanadanın baş naziri Mark Carney'nin görüşü çərçivəsində imzalanıb. Bəyannamə iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini, eləcə də Ukraynada ədalətli və davamlı sülhün dəstəklənməsini nəzərdə tutur. Tərəflər Ukraynanın gələcəyinin NATO-da olduğunu vurğulayıblar. İsveçrənin şərqində Niderlanda məxsus tur avtobusu qəzaya uğrayıb. Polisin məlumatına görə bir neçə nəfər həlak olub, çox sayda insan xəsarət alıb. Hadisə yerinə çox saylı təcili tibbi yardım briqadaları

başdırıla bilər. Sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin günün ikinci yarısında bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 25-28, Aran rayonlarında 20.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
4: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və EDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-222-0000 www.kaspak.az
8: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabıyla.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

göz, qara göz, ay qara göz, qara göz, qara göz, qara göz.

0: Əlvet planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Banko Paku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Magdalena Grona Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər edən diplomatlar sırasındadır. Əslində diplomatik korpusun nümayəndələri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Ağdərə və Kəlbəcər rayonlarında həyata keçirəsi Magdalena Grona Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər edən diplomatlar sırasındadır. Əslində diplomatik korpusun nümayəndələri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Ağdərə və Kəlbəcər rayonlarında həyata keçirisli bərpa, quruculuq və inkişaf prosesi çərçivəsində reallaşdırılan sosial və iqtisadi infrastruktur layihələri, eləcə də mədəni, tarixi irsin nümunələrinin mövcud vəziyyəti, onların qorunması və bərpası istiqamətində görülən tədbirlərlə tanış olacaqlar. Son 6 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri bu ərazilərdə nəzərə çarpacaq transformasiyaya səbəb olub. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu barədə X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, bu diplomatik korpusun nümayəndələri ilə birlikdə Qarabağa 22-ci səfəridir. Son 6 il ərzində biz Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun gözlərimiz qarşısında baş verən diqqətə layiq və nümunəvi transformasiyasının şahidi olmuşuq. Bugün bu torpaqlar əsl intibah dövrünü yaşayır. Hər səfər zamanı ərazilərin bərpası və inkişafında yeni nailiyyətlərin, eləcə də bu torpaqlarda həyatın tədricən yenidən canlanmasının şahidi oluruq, deyə o vurğulayıb. Efirdə xəbərlərdir. 25 il bundan əvvəl Amerika səmasında havaya qalxan 4 təyyarə dünyanın ən dəhşətli terror aktlarından birini yaşatdı. Təyyarəni qaçırmaqda məqsəd onu Kapitol üzərinə yönləndirmək idi. Lakin telefonlar vasitəsilə Dünya Ticarət Mərkəzində və Pentagonda baş verənlərdən xəbər tutmuş sərnişinlər və heyət üzvləri terrorçuların niyyətini pozdular. Təyyarənin göyərtəsində başlanan mübarizə onun yerə çırpılması və 44 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. İndi Pensilvaniyada 93 saylı reisin düşdüyü yerdə memorial divar ucalır. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyalar çərçivəsində 14 fiziki şəxs və 5 şirkəti sanksiya siyasətinə daxil edib. Bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi məlumat yayıb. Siyahıya İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Suriya və Livan vətəndaşları, həmçinin bu ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərin adları əlavə olunub. Bundan başqa ABŞ İrana qarşı sanksiya tətbiq edilən şəxslərlə maliyyə əməliyyatlarına icazə verilməsi qaydasını sərtləşdirib. ABŞ qüvvələri blokadanın tam icrasını təmin etmək məqsədi ilə Hörmüz boğazında 96 kommersiya gəmisinin istiqamətini dəyişdirib. Bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, humanitar yardım daşıyan 50-dən çox gəminin keçməsinə icazə verilib. Yəmən Prezident Şurasının sədri Rəşad Əl-Alimi Bab Əl-Məndəb boğazında Hürmüz böhranının təkrarlanmasına yol verilməməsi barədə xəbərdarlıq edib. O bildirib ki, Bab Əl-Məndəbin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün daha effektiv beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac var. Yəmən rəsmisi həmçinin husilərin hərbi fəaliyyətinin enerji və ərzaq təchizatına, eləcə də Qırmızı dənizdə beynəlxalq gəmiçiliyə təhlükə yaratdığını bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya hərbi birləşmələri yaxın mülki şəxs xəsarət alıb. Şəhərin bir neçə rayonunda partlayışlar baş verib. Ticarət obyektləri və avtomobillər zərər görüb. Kiyevdə isə 9 mərtəbəli yaşayış binası dron zərbəsinə tuş gəlib. Nəticədə 8 mülki şəxs xəsarət alıb. Ukrayna silahlı qüvvələri isə Tula, Saratov, Volqoqrad və Belqorada dron və raket zərbələri endirib. Tula və Volqoqradda 4 nəfər həlak olub. Belqoradda yaşayış məntəqələrinə zərbələrdə 1 nəfər ölüb, 7 adam yaralanıb. Saratovda isə yenidən neft emalı zavodu və ozon şirkətinin ambarı hədəfə alınıb, yanğınlar baş verib.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib də dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları, uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərə Bakı Abşerov 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 12'dir.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başlayıb. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edir. Səfər çərçivəsində diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişatı ilə tanış olublar. Diplomatlara ötən il iyulun 3-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan kompleksdə görülən işlər və tikintinin hazırki vəziyyəti barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, səfər çərçivəsində diplomatik korpusun nümayəndələri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Ağdərə və Kəlbəcər rayonlarında həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq və inkişaf prosesi çərçivəsində reallaşdırılan sosial və iqtisadi infrastruktur layihələri, eləcə də tarixi mədəni irs nümunələrinin mövcud

vəziyyəti, onların qorunması və bərpası istiqamətində görülən tədbirlərlə tanış olacaqlar. Ötən gün işğaldan azad edilmiş Ağdərə rayonunun Papravənd kəndi ərazisində mina partlayışı hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi birgə məlumat yayıb. Tərtər rayon sakini 2005-ci il təvəllüdlü Rüstəmzadə Sərxan Bəxtiyaroğlu minalardan təmizlənməmiş ərazidə atla hərəkət edərkən at piyada əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı Rüstəmzadə Sərxan yüngül xəsarət alıb. Vətəndaş anam əməkdaşları tərəfindən təhlükəli ərazidən təxliyə edilib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Anama Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyəti aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırır. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya hərbi birləşmələri Kiyev şəhəri, Kiyev, Xmelnitski və Dnepropetrovsk vilayətlərindəki obyektlərə kütləvi dron zərbələri endirib. Pavloqrad şəhərinə hücum nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 80-ə yaxın mülki şəxs isə xəsarət alıb. Şəhərin bir neçə rayonunda partlayışlar baş verib. Ticarət obyektləri və avtomobillər zərər görüb. Kiyevdə isə 9 mərtəbəli yaşayış binası dron zərbəsinə tuş gəlib. Nəticədə 8 mülki şəxs xəsarət alıb. Rusiya ordusu Kiyevdəki B-Mobile Data mərkəzinə, Odessa və Çornomorsk limanlarına, Qara dənizdəki Ukrayna silahlı qüvvələrinin təchizatı üçün istifadə edilən dəniz gəmilərinə dron və ballistik raketlərlə zərbələr endirib. Ukrayna silahlı qüvvələri isə Rusiyanın Tula, Saratov, Volqoqrad və Belqorod şəhərlərinə dron və raket zərbələri endirib. Tula və Volqoqradda 4 nəfər həlak olub. Belqorodda da yaşayış məntəqələrinə zərbələrdə 1 nəfər ölüb, 7 adam yaralanıb. Saratovda isə yenidən neft emalı zavodu və ozon şirkətinin anbarı hədəf alınıb, yanğınlar baş verib. Yəməndə Husilər strateji əhəmiyyətli Muxay Liman şəhərinə nəzarəti ələ keçirib. Əl-Cəzirənin məlumatına görə bir neçə gün davam edən döyüşlərdən sonra hökumət qüvvələri şəhərdən geri çəkilib. Husilərin Muxanı ələ keçirməsi Yəmənin qərb sahili və Bab Əlməndə boğazı üzərində nəzarətin genişlənməsi baxımından mühüm hərbi strateji uğur hesab olunur. Bölgədə gərginliyin artması Qırmızı dənizdə beynəlxalq gəmiçiliyə və qlobal ticarət marşrutlarına dair narahatlıqları da artırıb. Kongo Demokratik Respublikasında iki məktəbdə baş vermiş yanğın nəticəsində həlak olanların sayı artıb. Təhsil Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Bukavu şəhərində qeydə alınmış hadisə nəticəsində 30-a yaxın şagird həlak olub. Onların 15-i alovdan qaçarkən yaranan istiham nəticəsində dünyasını dəyişib. Yaralılardan bir neçəsinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanla Yordaniya arasında viza rejimi ləğv ediləcək. Bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sentyabrın 14-də keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Saziş Azərbaycanla Yordaniya arasında ümumvətəndaş pasport sahiblərinin viza tələbindən qarşılıqlı azad edilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə xaricdə yaşayan 6-18 yaş arası azərbaycanlı uşaqlar və gənclər üçün həyata keçirilən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsinə qeydiyyat başlayıb. Tədris prosesi onlayn formatda təşkil olunacaq. Dərslər sentyabrın 25-dən başlayacaq və həftədə 2 dəfə keçiriləcək. Layihənin əsas məqsədi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan dilini öyrənməsinə və inkişaf etdirməsinə dəstək olmaq, onların milli kimliyini qorumaq, Azərbaycanla bağlarını möhkəmləndirmək və milli şüurlu insan kapitalının formalaşmasına töhfə verməkdir. Qeydiyyatdan keçən iştirakçıların Azərbaycan dili üzrə bilik səviyyələrinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə əvvəlcədən qısa dil yoxlaması aparılacaq. Proqramı uğurla başa vuran iştirakçılara Azərbaycan dili üzrə bilik səviyyələrinə uyğun sertifikat təqdim olunacaq.
Bugündən yeni tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrinə boş qalan plan yerləri üçün tələbə qəbulunun 3-cü, sonuncu mərhələsinə start verilir. Bu mərhələdə ilk iki mərhələdə uğursuz nəticə göstərən və ya ümumiyyətlə daha öncə müraciət edə bilərlər. Daha öncə hər hansı peşə təhsil müəssisəsinə qəbul olan və sənədlərini təsdiq edən şəxslər bu mərhələdə ixtisas dəyişilməsi məqsədi ilə müraciət edə bilməzlər. Bugündən etibarən müraciətlər elektron qaydada portal.edu.az saytına daxil olmaqla açıq olan vakant yerlərə müraciətlərini göndərə biləcəklər. Boş qalan yerlərə sənəd qəbulu sentyabrın 14-ü

25-28, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq yerlərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 18 yaşı tamam olmayan işçilər gecə növbəsində işləyə bilərmi?
1: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 254-cü maddəsinə əsasən, yaşı 18-dən az olan işçilərin gecə vaxtı yerinə yetirilən işlərə, iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlərdə işə cəlb edilməsi, habelə onların ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır. Axşam saat 20-dən səhər saat 7-yədək olan müddət yaşı 18-dən az olan işçilər üçün gecə vaxtı hesab edilir.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kredit

0: geri ödenişi. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsi villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-444-4554
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faizi ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci

0: Kınktas.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O yüzden maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri, lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri başlayıb. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət heyət iştirak edir. Səfər çərçivəsində diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndi dəmir yolu və avtovağzal kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişatı ilə tanış olublar. Diplomatlara ötən il iyulun 3-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan kompleksdə görülən işlər və tikintinin hazırki vəziyyəti barədə

0: Mübarizənin ardından artıq tamamilə söndürüldü deyə bilərik. İlk mərhələdə nəzarət, hətta dünən havanın isti keçməsi, nəm səviyyəsinin yüksək olması və günortadan sonra bir qədər küləyin şiddətini artırması müəyyən həyəcan yaratmışdı. Hətta helikopterlərin uçuşları intensivləşmişdi. Bəzi ocaqlarda hələ də yanğın tüstülənmə davam edirdi və həmin ocaqlarda alovun böyüməsinin qarşısı alınırdı. Lakin artıq bu saat etibarilə yanğın tamamilə söndürüldü deyə bilərik. Kəndlər, məhəllələr, qəsəbələr yaralarını sarmağa başlayıblar. Evlərin bərpa olunması üçün araşdırmalar aparılır, işlər gedir, elektrik xətləri bərpa olunur, hansı yerlərdə ki, onlar tamamilə sıradan çıxmışdı. Lakin bütün bunlarla yanaşı təhlükəsizlik tədbirləri də ləğv olunmayıb. Bölgədə yanğın söndürmə briqadaları, təhlükəsizlik qüvvələri, fövqəladə hallar qüvvələri növbə çəkməyə davam edir. Çünki havalar hələ də Antaliyada və ətraf bölgələrdə istiqları, təhlükəsizlik qüvvələri, fövqəladə hallar qüvvələri növbə çəkməyə davam edir. Çünki havalar hələ də Antaliyada və ətraf bölgələrdə isti keçir, nəm səviyyəsi hələ də yüksəkdir və bəzən gözlənilməz anda hər hansı bir bölgədə meşə yanğınları yarana bilər. Buna qarşı, bu risklərə qarşı qüvvələr öz növə çəkməyə, öz vəzifələrini icra etməyə davam edirlər.
1: 11 sentyabr hücumlarından 25 il ötür. Təxminən 3000 insanın həyatını itirdiyi həmin gün Amerika Birləşmiş Ştatları tarixinin ən ağır səhifələrindən biridir. Ətraflı məlumatı xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu Vaşinqtondan çatdırır.
2: ABŞ-də 11 sentyabr yalnız bir günün faciəsi kimi tarixə düşmədi. Bu hadisə Amerikanın təhlükəsizlik siyasətini, xarici əlaqələrini və bütövlükdə beynəlxalq sistemi dəyişdirən dönüş nöqtəsinə çevrildi. Birləşmiş Ştatlarda terror aktının 25-ci il dönümü ilə əlaqədar olaraq əsas anım mərasimləri hücumların baş verdiyi 3 məkanda, New York'da, Pentagon'da və Pensilvaniyada təşkil olunur. New York'daki memorialda terror qurbanlarının adlarının oxunması, hücumların baş verdiyi anda isə sükut elan edilməsi nəzərdə tutulur. Axşam saatlarında dağıdılmış əkiz güllələri simvolizə edən iki mavi işıq sütununun Manhattan səmasına yönəlməsi gözlənir. Prezident Donald Trump'ın Pentagon'da keçiriləcək anım mərasimində iştirak edəcəyi bildirilir və orada o binada və təyyarədə həyatını itirən 184 nəfərin xatirəsi yad ediləcəkdir. Pensilvaniya ştatında isə uçuş nömrəsi 93 olan təyyarədə teröristlərə müqavimət göstərən 40 sərnişin və ekipaj üzvünə həsr olunmuş mərasimlər keçiriləcəkdir. Onu da qeyd edək ki, 11 sentyabrda

olmasında şübhəli bilinən 7 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 40 kilo, ümumilikdə 40 kiloqram çəkidə 67 ədəd narkotik tərkibli kol, müxtəlif növ narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir qısa müddətli yağış yağacağı, ayrı-ayrı rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gecə 17-20 dərəcə isti, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

heç nəyim yox rəngi. Səninlə hər an tam fərqli. Sən mənim ilham.

Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM. 5 FM. Tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Ayaz Qasımov, yurdumuzun...
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Hər yanı görüşən Azərbaycan. Sizin Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib

0: Minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbank'dan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdə.
3: Su attım yara dəli.

0: Düz eşqin düzəhtin, düz sözün var sənin. Düz eşqin düzəhtin, bala düz sözün var sənin.
1: Azərbaycan Radiosu.
0: Ah, qoy dönüm dolanım başına, yar sənin, yar sənin. Düz eşqin düzəhtin, düz sözün var sənin. Zəhtin, bala düz sözün var sənin.
1: Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosu. 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə dik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da dadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. 1122 premiumresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək

0: Papravənd kəndində mina partlayışı baş verib. Anamanın məlumatına görə 20 yaşlı Sərxan Rüstəmzadə minalardan təmizlənməmiş ərazidə atla hərəkət edərkən partlayış nəticəsində vətəndaş yüngül xəsarət alıb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində Azərbaycanda akredit olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidə olublar. 150 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti yeni dəmir yolu və avtovağzal kompleksinə baxış keçirib, Ağdam-Xankəndi dəmir yolu layihəsi və əsaslı şəkildə yenidən qurulan mədəniyyət mərkəzi ilə tanış olublar. Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdərə rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov qonaqlara mədəniyyət mərkəzi barədə məlumat verib. Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev.
1: Mina təhlükəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına və əhalinin təhlükəsiz qayıdışına mani olmağa davam edir. Lakin bu, keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına təhlükəsiz qayıdışını təmin etmək əzmimizi sarsıda bilməz. İndiyə dək Qarabağa 40 mindən çox keçmiş məcburi köçkün qayıdıb və onların sayı artmaqda davam edəcək. Eyni zamanda 2020-ci ildən bəri 45-dən çox yaşayış məntəqəsi bərpa edilib və yenidən qurulub. Hazırda Qarabağda 100 minə yaxın vətəndaş yaşayır, işləyir və təhsil alır. Bu ilin may ayında Azərbaycanda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu bu sahədə əməkdaşlığın, qarşılıqlı fəaliyyətin, eləcə də təcrübə və bilik mübadiləsinin vacibliyini bir daha nümayiş etdirib.
0: Son 10 ildə tədris keyfiyyəti artıb. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təhsil işçilərinin bugün keçirilən sentyabr konfransında deyib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, 100 mindən çox uşaq məktəbə qədər təhsilə cəlb olunub.
2: 2015-ci ildən saysaq, 2016-da biz başlamışıq deyə bu islahata, 14%-i əhatəlikdən 45%-ə gəlib çıxa bilmişik. Öz-özlüyündə buna 10 il vaxtımız gedib. Yəni, bu sayı etibarilə 100 mindən artıq uşağın hər il məktəbə qədər getməsi deməkdir. Nəticələr, siz təxminən bugün əgər biz 4-5 yaşlı uşaqdan danışırıqsa, onların ilk dəfə deyək 9-cu sinif nəticələrini əgər 15 yaşında, 16 yaşında ölçürüksə, 15 yaşında deyək ölçürüksə, şərti olaraq, yəni 4 yaşlı uşaq üçün bu 11 il sonradır. Əmək bazarı təxminən üstə 1-10 ildə gəlsəz, 20 ildən sonradır.
0: Peşə standartları sürətlə dəyişir. Peşələrə uyğun yeni dərsliklərin hazırlanmasında problemlər yaşanır. Bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Bəxtiyar Əliyev komitənin 2026-cı il payız sessiyasının ilk iclasında deyib. O, bu məsələlərlə bağlı Milli Məclis tərəfindən rəy hazırlanaraq nazirliyə təqdim edildiyini bildirib.
3: Yeni kurikulumlar, yeni tələblər də qoyur, amma praktikada biz görürük ki, zaman sürətlə irəliləyir, yeni peşələrə ehtiyaclar duyulur, peşə standartları dəyişir, ona görə də peşə standartları uyğun təhsil standartları da dəyişir. Amma biz baxırıq ki, həmin peşə standartları və təhsil standartları özü də gecikdiyi üçün həm də elə o yeni peşələrə uyğun yeni dərsliklərin hazırlanma yerlər meydana çıxır. Bunlar bir-biri ilə əlaqəli olan məsələlər.
0: Efirdə xəbərlərdir. Bugündən 2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrində boş qalan plan yerləri üçün tələbə qəbulunun 3-cü, 10-cu mərhələsinə start verilib. Bu mərhələdə əvvəlki 2 mərhələdə uğursuz nəticə göstərən və ya ümumiyyətlə bundan əvvəl müraciət etməyən şəxslər iştirak edə bilərlər. Əvvəllər hansısa peşə təhsili müəssisəsinə qəbul olunan və sənədlərini təsdiqləyən şəxslər bu mərhələdə ixtisas dəyişməsi məqsədi ilə müraciət edə bilməzlər. Boş qalan yerlərə sənəd qəbulu sentyabrın 14-ü saat 12-yədək davam edəcək. Məktəblərin ətrafında hərəkətin təşkilinə nəzarət gücləndirilib. Yeni tədris ili ərəfəsində diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində məktəb ətrafı ərazilərdə hərəkətin təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Siqnal idarəsi avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələri, eləcə də məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin vəziyyətini yoxlayır. Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Quba, Qusar və digər şəhər və rayonlarda monitorinqlər aparılıb, aşkar edilən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Məktəblərin yaxınlığındakı işıqforların iş rejiminə nəzarət və texniki xidmət tədbirləri davam etdirilir. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi sürücüləri nəqliyyat sıxlığı zamanı yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə çağırıb. Bildirilib ki, bəzi sürücülərin əks istiqamətli zolağa çıxması və yol ayrıcında növbəni pozması süni sıxlığı yaradır. Belə hal ötən gün Tövsan yolunda müşahidə olunub və nəticədə bir neçə istiqamətdə hərəkət müvəqqəti dayanıb. Yol polisinin müdaxiləsindən sonra vəziyyət normallaşdırılıb. Sürücülərə sıxlıq zamanı növbəyə riayət

etmək və digər nəqliyyat vasitələrinin zolağına daxil olmamaq tövsiyə olunur. Buraxılışımız davam edir. Xaçmazda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə görə 7 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumi çəkisi 40 kiloqram olan 67 ədəd narkotik tərkibli kol və 3 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şəkidə çaqqal 4 nəfərə hücum edib. Hadisə şəhərin mərkəzi küçələrinin birində baş verib. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər, onlara zəruri tibbi xidmət göstərilib. Ağdaşda bədbəxt hadisə baş verib. Rayonun Pirəzə kəndində 1966-cı il təvəllüdlü Nazim Məmmədovu yaşadığı evin həyətində elektrik cərəyanı vurub. O hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Ağdaş rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hacıqabulda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Qəza Bakı-Qazax magistralının rayonun Atbulaq kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yük avtomobili ilə mikroavtobusun toqquşması nəticəsində İmişli rayon sakini dünyasını dəyişib. Daha iki nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir qısa müddətli yağış yağacağı, ayrı-ayrı rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gecə 17-20, gündüz 25-29, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Premium Residence Sipri layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark.

0: Sentyabr terror aktından 25 il ötür. Ötən 25 il ərzində dünyanın mənzərəsi necə dəyişib? Və ümumiyyətlə 11 sentyabr terror aktı ilə bağlı açıq suallar niyə hələ də qalır? Bax, bu suallara studiya qonağımızla birgə cavab tapmağa çalışacaq. Qonağımız beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Nazim Cəfərsoydu. Nazim əlim, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş gəlmişsiniz, xanım.
0: Nazim əlim, nəyə görə 25 il vaxt ötüb, amma hələ də suallar var, hələ də cavabı açılmayan suallar var? Nəyə görə 11 sentyabr hadisəsi? Terror aktı baş verdi, bu kimə lazım idi və bunu kimlər törətdi? Məsələnin görünən tərəfi bir tərəfdə, mən istərdim pərdəxası məqamlara toxunaq.
1: Əslində çox sual var, sual içərisində çox sual var, amma hər bir haqqında qısaca vaxtımızda məhz.

0: ən böyük terror hadisələrindən biridir, bəlkə də birincisidir bu mənada. Həm insan ikisi baxımından, həm də geosiyasi
1: hədəflər,
0: geosiyasi nəticələr baxımından çox da əhəmiyyətlidir. Çünki məsələn bu Amerikalıların içərisində bu ciddi şok da yaratdı. Yəni Amerikalılar 11 sentyabra qədər özlərini
1: konfort zonunda hiss edirdilər.
0: Okeanlarla və Amerikan dövlətinin gücü ilə qorunmuş ölkə olaraq hesab edirdilər. Bu onları bir də psixoloji şoka uğratdı. Bu da təbii ki bir başqa məqalədə bu da Amerikan cəmiyyəti də Amerikan cəmiyyəti pluralist cəmiyyətdir. Müxtəlif yanaşmalar,
1: fikirlər var,
0: fikirlər var və bu fikirlərin hər biri, hər fikirdə özünü dəstəkləyəcək data veri bazasını ortaya qoya bilir. Ki, abi, budur. 11 sentyabr hadisəsində bu data verilər çoxdur. Məsələn, həqiqətən bu işdə qəsd varmı deyə axtarırlar. Konqres dinləmələrində ortaya çıxır ki, bəzi, hansı təhlükəsizlik orqanları, hansı işləri düzgün görməyiblər. Ondan sonra bunun Amerikan dövləti ilə bu teröristlərin əlaqəsi varmı deyə bir araşdırma eləyənəndə ortaya çıxır ki, bu terror təşkilatlarının maliyyələşdirən, hətta bunun lideri hesab olunan Əl-Qaidənin, Bin Ladinin Amerikan kəşfiyyatıyla uzun əlaqələri olubdur. Uzun əlaqələri olubdur, başda Əfqanistan olmaq üzrə. Bu məsələlər, bu da təbii ki, insanlara soru işarəti yazdırır ki, sizin öz adamınızdır da, məsələ. Sonra nə bilim, proseslə bağlı Rusiyanın, ondan sonra xəbərdarlığına bağlı məsələlər, ondan sonra
1: Böyük Britaniya kəşfiyyatının məlumat olması ilə bağlı məlumatlar
0: və bunlar da Amerikan, belə deyək də, kongresində dinləmələrdə cəmiyyətə də açıq formada edildiyi üçün bu məsələlər. Sual işarətlərinin davam etməsi normaldır, yaranması və davam etməsi normaldır və bu heç vaxt dayanmayacaq.
1: Və ənənəvi sual və obyektiv sual, onda bu kimə lazım idi? Sualı belə qoydum.
0: Bilirsiniz, bu terror hadisəsini həyata keçirənlər üçün, yəni o teröristlər üçün,
1: icraçılar
0: və onun arxasındakı
1: o qüvvələr
0: üçün Amerika dərs vermək üçün lazımdır ki, biz sizə dərs veririk, sən özünü çox toxunmaz hesab eləmə. Verilən mesaj buydu və biz Amerikan hegemoniyasına narazıyıq, bunu sizin ölkənizdə terror hadisəsi, Pentagona, finans mərkəzinizə uzun eləyərək həyata keçirdik. Bu, birinci şey budur. İkincisi, bu lazımdır, yəni bu terror təşkilatlarına və belə deyək də, qızğın kütlələrə.
1: Emosional,
0: Amerikan əleyhdarlığı ilə dolub daşan kütlələrə. Yəni 11 sentyabrdan sonra müxtəlif ölkələrdə yaxşı oldu Amerika belə oldu. Siz də bizim hiss etdiyimizi hiss edin tərzində psixolojilər də ortaya çıxdı. Bu, bəzi kütlələrin belə ki də emosiyasının nayiş elədi. İki, Amerika ilə problemi olan dövlətlərə, regional və qlobal dövlətlərə, dövlətlərin Amerikaya mesajı idi həm də, yəni bu mesaj həm də elə oxuna bilər. Üçüncüsü, Amerikan dövlətinə də özünün gələcəkdə həyata keçirmək üçün proyektlər üçün bir belə deyək bəhanə verdi.
1: Bəli.
0: Yəni ona
1: Hals
0: qədər
1: belə deyilir, bəli,
0: bir bəhanə verdi. Bəhanə yetərincə ciddi səbəbdir.
1: Məsələn, mən səbəb kimi istifadə olunan bəhanə bəli.
0: Məsələn, tarixdə mən sizə bənzər hadisələrdən birini də deyim məsələn. Məsələn, Amerikanın 2-ci dünya müharibəsinə girməsini Amerikan liderliyi istəyirdi. Ancaq Amerikan ictimaiyyəti istəmirdi. Bizim nə işimizdə Amerikadakı, Avropadakı müharibə? Bizə nə dəxli var? Amerikan sistemi də pluralist sistem olduğu üçün, çünki seçiciyə gedib hesabat verir, sistematik kongres olsun, şey olsun, bunu həyata keçirmək üçün gərəkçilər hesaslanır. Amerika müharibəyə bilsin nə vaxt gedir, Pearl Harbor'a, Japonların Pearl Harbor
1: müharibəsi.
0: O Pearl Harbor məsələsində də 11 sentyabra bənzər hadisələr var. Orada da məsələn bir Amerikan kəşfiyyat subayı zabiti Yaponların nə vaxt hücum eləyəcəyini və nə vaxt hücum eləyəcəyini bağlı məlumatlardan yaranan təhlili göndərir və bu təhlil Amerikan qərar vericiləri tərəfindən yetərincə ciddiyə alınmır. Amma bəziləri də o dövrünə bağlı ki, Theodore Roosevelt Amerikan tarixinin ən başarılı, ən uğurlu və ən zənci sayılır və ən uğurlu adamlarından biri sayılır. Onun bu hadisələrdəki rolu ilə bağlı da məsələn şeylər ki, Amerikalılar Pearl Harbor'un olmasına göz yumdular. O tezis hələ də var. Yəni 11 sentyabrdan keçir.
1: 1941-ci ildə baş vermiş hadisən deyirsən.
0: Bəli. Pearl Harbor 2-ci dünya müharibəsində. O deyirlər ki, Pearl Harbor'da Yaponiyanın Amerikanın ərazisinə hücum eləməsi Amerikanın 2-ci dünya müharibəsinə girməsi üçün əsas motiv oldu. Onsuz da girmək ilə bağlı şeylər var ki, bu şeydir. Motiv oldu ki, iştikam, iştimaiyyət ona ki oldu. Üzərinə neçə il keçib? Harusa 90 ilə gəlin vaxt keçib, 85 il vaxt keçib. Biz hələ də, yəni

0: məsələ də hələ də o görüş özünüz. 11 sentyabrın üzərindən bax mən 25-ə keçirəm. Yəni 100 ildə keçsə, yenə həmin suallar o şəkildə qalacaq.
1: Bəli. Nə baş verdi? Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları əsas suallardan biri daha doğrusu, niyə Amerika rəsmiləri istefa vermədilər?
0: Hə, istefa verməməli. Bilirsiniz, burada bu bir təhlükəsizlik, siyasi, geosiyasi, Amerikan daxili siyasəti baxımından da böyük bir siyasi böhrandır. Amerika liderliyi bu siyasi böhranı bir geosiyasi böhrana çevirdi, iddiaya çevirdi və o Bush'un çıxıb açıqlama eləməsi ilə, oğul Bush'un çıxıb açıqlama etməsi və hədəf olaraq xarici göstərməsi, eləməsi, ictimai rəyi belə deyək də, xaricə yönəldə bildi. Hə, bu o demək deyil, isti-isti, adətən siyasi istifalar isti-isti, hadisi isti-isti olanda baş verir. Bəli. Ancaq Amerika hakimiyyəti, o dövrdəki respublikacılar, Bush administrasiyası, məsələni bir milli təhlükəsizlik məsələsi və bir xarici siyasət problemi olaraq öncəliklə təqdim elədi. Onun üzərinə həmən qərarlar aldı, Əfqanistana hücum, İraqı hədəfə almaq və mərkəzə də Əl-Qaidəni qoymaq, bunun üzərindən bir kampaniya başlattı, terrorla mübarizə kampaniyası.
1: Bəli.
0: O ki, qaldı o siyasi bədəllərin ödəməsi ilə bağlı məsələlərə,
1: bəli,
0: burada iki proses baş verdi. Bir, Amerikan siyasi sisteminin texniki prosesi, Konqresdəki dinləmələrdə,

0: Ne bilirsiniz, cəmiyyət kənardan bir hücum olanda sosio-psixoloji olaraq, siyasi olaraq kənətlənməyə ehtiyac duyur. Yani öz içərisinə
1: burada ki problemi fərdlərə bağlamadılar. Tutaq ki, kəşfiyyat bəli, Amerika kəşfiyyat xidmətinin rəhbərinin məsuliyyəti hesab etmədilər. Tutaq ki, müdafiə naqüd strukturlarının məsuliyyəti hesab etmədilər. Hətta prezidentin məsuliyyəti hesab etmədilər bunu. Və bunu konkret olaraq qlobal bir problemə çevirir. Dövlətin ümumilli probleminə çevirdilər və hətta sonra artıq sərhədləri aşaraq bu qlobal bir problemə, dünyanın probleminə çevrildi. Ona görə burada fərdlərin üzərinə məsuliyyət qoyulmadı. Yəni belə izah etmək olar.
0: Qoyuldu, amma daha sonraki hücumun mahiyyəti də önəmlidir. Niyə? Çünki terror hadisəsi qorxu salmaq, pərən-pərən salmaq, hədəf kitlərini dağıtmaq istəyir. Amerikan dövləti terror hadisəsinin içəridə pərən-pərən salmaya, içəridə sistem kütlələri bölməyəsini əngəlləyici həmlələr elədi ki, təhlükəsiz perspektivində məncə doğru həmlələridir. Çünki içəri bir-birinə düşsəydilər, o zaman Amerikan sistemində bu hücumun üzərindən çox ciddi bir daxili böhran ortaya çıxa bilərdi, Amerikan dövlət böhranı ortaya çıxa bilərdi. Ona görə xaricə daha çox fokuslandılar. Amma içəridə bunun soruşturması getdiyi, dinləmələri keçirildi.
1: Bugünə
0: qədər müəyyən tədbirlər həyata keçirildi, yeni mexanizmalar quruldu. Ümumi mənada bunu içəridə daxili sistemin problemi elərək onlar xarakterizə edirlər ki, sistem yetərsiz idi. Şəxslər yox, sistem yetərsiz idi. Sistemi düzəltməliyik. Ona görə daxili təhlükəsizliyi ilə bağlı bizim iddianladığımız daxili işlər naziri o dövrə qədər yoxdu, daxili
1: yoxdu, sonra yaradıldı, bəli.
0: Yaradıldı filan, belə bir mexanizma ortaya çıxdı.
1: Və bu məsələ demək olar ki, İslam dünyasına qarşı böyük bir müharibənin əsasını qoydu. Yəni, burada məhz terrorçuların 19 terrorçudan 15-inin Səudi Ərəbistanın vətəndaşı olması. Bu, yəqin ki, təsadüf deyil.
0: Şübhəsiz təsadüf deyil idi. Çünki Səudi Ərəbistan əslində Amerika ilə bərabər regionda zaman-zaman Rusiyaya, zaman-zaman da o dövrün şərtlərində SSRİ və Rusiyaya, sonra da İrana qarşı, eyni zamanda Amerikan əleyhdarı ölkələr, məsələn Suriyə və ya o dövrün içərisində Səddam Hüseynə qarşı proseslərdə Amerika ilə çox aktiv əməkdaşlıq eləyən ölkələrdən biridir. Bu əməkdaşlıq bəlkə də başında gəlir. Yəni, indinin özündə də Amerika, Səudi Ərəbistan Amerikanın ən əhəmiyyətli müttəfiqlərindən biri olaraq xarakterizə edilir. Və bu müttəfiqlik özünü həm iqtisadi sahədə göstərir, həm təhlükəsizlik sahəsində göstərir. Yəni, kəşfiyyat əməkdaşlığı, müxtəlif, belə deyək də, SSRİ, sonra da Rusiya əleyhdarı qrupların maliyyələşdirilməsi, onlara texnik dəstəyin verilməsi, onların, çünki müsəlman toplumları Səudi Ərəbistan daha rahat, onların kəşfiyyatı daha rahat anlayır, onun daha geniş imkanları var. Ciddi pullarla onlar maliyyələşdirir. Amerika bəzilərinin arxasında dolaylıdır. Yəni, araya pərdə kimi Səudi Ərəbistan qurdu. Təbii ki, bu da nə yaratdı? Uzun illər Rusiya bu cür proseslərin aparması, İrana qarşı da, Səddam Hüseynə qarşı da, Suriyaya qarşı da, bu kampaniyalarda Səudi Ərəbistan ən əhəmiyyətli rollardan birini tuturdu. Hətta birincisi də deyə bilərik o sözünə. Bu da təbii ki, nə yaratdı? Səudi Ərəbistandakı müxtəlif belə də şiddət əyilimli, terror əyilimli şəxslərlə və bu işlərdə bacarıqlı olanlarla Amerikan establishmenti, təhlükəsizlik orqanları arasında bir network yaradı. Məsələn, tutaq ki, bu kim şeyə qarşı terror hadisələrini ya da belə deyək də SSRİ-yə qarşı hərbi kampaniyaları apara bilər? Flankəslər. Flankəslərlə əməkdaşlıq edirsən, sonra bir müddətdən sonra həmin silah sizin özünüzə qarşı da çevrilə bilər. Zatən Bin Ladindən proseslər də Əfqanistana SSRİ müdaxiləsi ilə başlamışdı. Sonra bu proses başqa bir boyuta daşındı. Bunun sadəcə, onun üçün Səudi Ərəbistan networkü burada çox önə çıxdı. Çünki bu həm də Amerikalılara arxençilik yaradıdır. Niyə? Çünki Səudi Ərəbistandan çox ciddi təhlükəsizlik əməkdaşlığı olduğu üçün onlar bizim dostumuz, onlar bizim düşmənimiz deyildi. Məsələn, bir İraqlı, bir Suriyalı, bir İranlı, bir Əfqanistanlı olanda Amerikan təhlükəsizlik mexanizması onu fərqli cür kateqoriyalaşdırır. Təhlükə olaraq kateqoriyalaşdırır.
1: Amma Səudi Ərəbistanın yanaşma fərqli.
0: Xeyr. O daha rahatdır. Bu da təbii ki, onlara Amerikanın içərisində daha rahat hərəkət eləmə imkanı saxladı. Ondan sonra, məsələn, Səudi Ərəbistan təhlükəsizlik orqanları ilə də bunların əlaqələri vardı. Onlar referans olurdular bəzi məsələlər. Bu, təbii ki, onlar da onu

0: öz terror hadisələrində asanlaşdırıcı bir proses kimi istifadə etdilər. Amma bu o demək deyil ki, Səudi Ərəbistanından bədəl ödəmədi. Səudi Ərəbistanın rəhbərliyinə yönəlik. Birincisi, Səudi Ərəbistanın içərisində daha radikal fikirlərə sahib olan taxt qavqasında aktual olan şəxslər belə deyək də təhsiz hala gəlməyə başladı. Hətta təxminən 2001-dən sonraki period içərisində Amerikalılar orada özlərindən daha məqbul siyasi figurun hakimiyyət mübarizəsində qabağa çıxmasını təmin elədilər. Müxtəlif şeylərin əsir alındığı, bəziləri həbsə atıldığı, bəzilərinin əmlakı müsadirə edildiyi, Səudi Ərəbistan bunları eləyirdi, Amerikalılardan da siyasi dəstək alırdı, təhlükəsizlik dəstək alırdı bu proseslərdə. Məsələn, bugün Səudi Ərəbistanın Vəlhət prensi, o şahsatda sonra bilən Bin Salman görsə çox təsirlidir. Kralın adını çox eşitmirik. Onun da bu siyasət mərtəbələrinin bu qədər yüksək çıxmasında o kampaniyalar sırasında Amerikalının ən məqbul figurlardan biri görməsinin rolu var. Çox ciddi şəkildə. O şəkildə ona görə bugün biz onun bu qədər etkinir. Amma indi də onun da müxtəlif anlaşmalar, Çinlə müqavilələr filan onun da Amerikada ona görəni Amerikada sağ işarətlərini bərabərinə gətirib.
1: Bəli. Və dərhal sonra Talibana qarşı, terrora qarşı hücum adı altında, mübarizə adı altında, daha doğrusu Əfqanistana hücum başladı. Aydındır sonra İraq, sonra Yaxın Şərq və bir çox mərhələlərlə, yəni bu proses davam etdi. Mən istərdim indi bugünə gələk və bugün Taliban yenidən hakimiyyətdədir Əfqanistanda. Yəni 25 il əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əfqanistanda həyata keçirdiyi o strategiya, o hücum əməliyyatının bugün fiyaskoya uğradığını söyləyə bilərikmi və bu niyə baş verdi? Yəni Amerika niyə bu uğursuzluqla barışdı, Əfqanistandan qaçışının şahidi oldu? Yəni bax, qəribə bir proseslər baş verdi. Yəni nə idi məqsəd?
0: Əvvəl buna keçmədən o digər sualdakı bir əksik qalan bir cümləni də tamamlayayım. Bir də maliyyəti belə oldu. Amerika Əfqanistan və xüsusən İraqa yönəlik hərbi kampaniyaların maliyyələşdirməsində Səudi Ərəbistanın üzərinə faktiki ciddi maddi məsuliyyət

0: bir misal var. O çərçivədə həyata keçirməyə başladılar. Artıq o güvənilməz kateqoriyasına Səudiyyə Ərəbistanda daxil oldu. Digər Ərəb ölkələri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri daxil oldu. Daha sıxı bir proses. Orada özün göstərdi texniki baxımdan. Bu məsələ özünü göstərir. Bir başqa mənzərə, o dediyiniz ikinci Əfqanistanla bağlı suala gələndə, heç şübhəsiz 20 illik kampaniya həyata keçirəsiniz, dünyanın qlobal gücü olasınız, təxminən 1,5 trilyon dollara yaxın pul xərcləyəsiniz və sonuçda mübarizə etdiyiniz adamlara ölkəni buraxıb gedəsiniz. Bu təbii ki, məsələni belə özətləyəndə Amerika orada təbii ki, Əfqanistanda başarısız oldu. Amma bu başarısızlıq əslində anlaşıla bilir bir başarısızlıqdır, sürpriz bir başarısızlıq deyil idi. Çünki müharibəni qazanmanız, ya da o andakı müharibəni qazanmanız hərbi üstünlüyünüzlə sülhü qazanacağınız anlamına gəlməz. Amerika Əfqanistanda sülhü qazana bilmədi.
1: Səbəb nə idi burada? Yenə də burada...

müəyyənləşdirilmişdir. Sonuz etibarilə Amerikan administrasiyası da, Amerikan dövlətinin siyasət vericiləri də hamısı seçkinlə hakimiyyətə gəlirdi, seçkinlə hakimiyyətdən gedirdilər. Bu maliyyət artıq dayanılmaz hala gəlməyə başladı. Həm siyasi maliyyət, Biden administrasiyası. Məsələn, Biden administrasiyası o prosesdən nəvə çıxdı? Ölkədə siyasi dəstəyini ciddi şəkildə itirməyə başlayanda çıxmaya başladı. Və o da çox tələsik bu formada baş verdi və o mənzərələri görürük ki, o həm silahları qoydular, çıxdılar, həm ciddi şəkildə onlara dəstək verən adamlar ortada qoydular, çıxdılar, o təyyarələr vardı, təyyarələrin təkərlərinə minmək istəyən. Əslində, bu proseslər, məsələnin bu tərəfi də var. Digər tərəfdən, Əfqanistanın özü, bilirsiniz, qərb cəmiyyətində həm dövlət mexanizması üçün, həm də fərdlər üçün uzun müddətli, davamlı, qeyri-sabit, istiqrarsız, maliyyətli bir şey, həm iqtisadi maliyyətli, həm də fiziki maliyyətli bir şey, həm də texniki maliyyətli bir şey izah edilə bilər bir şey deyil. Yəni, Amerikan seçməni deyir, Əfqanistandan mənə 20 ildir müharibə edirsən, mənim evlatlarımı öldürür.

0: Beklentileri aşağı salır. Yani ne mənada gözden taşan salır? Mesela Amerikalı bir gəncin daha yaxşı maşını olsun, daha yaxşı pulum olsun, daha qəşək dincəlim söhbəti var. Amma Əfqanistanlı bir gəncin müharibə edən ölkədə gözləntisi azdır. Həyatda qalır. Bir tikə çörək tapın.
1: Yaşama uğrunda mübarizə.
0: Bu varizə daha şeydir. Dolayısıyla gözləntilər ikincisi Əfqanistandakı o uzun müddətli yaşam müharibə şərtləri və yaşam tərzləri insanda belə deyək də dözümü artırır, səbri artırır. Üçüncüsü, Əfqanistan cəmiyyətlərinə qədər müəyyən sosioloji olaraq müxtəlif mürəkkəblikləri varsa da təbii bir duyğu var. O duyğu nədir? Vətəni qoruma hissi, torpağını qoruma hissi, evini qoruma hissi və o coğrafiyyəcinin namusunu qoruma hissi. Yəni, yabancı bir ölkənin, xarici bir ölkənin, sənin ölkəni işğal eləməyə gələndə bu hisslər hamısı, belə deyək də, emosional şəkildə yüksəlir. Üstəlik bunu din, bundan sonra müəyyən siyasi və ya ənənəvi, belə deyək də, imkanlarla, ata cəmiyyəti ilə, ondan sonra müəyyən qəbilələrlə, müəyyən aşirətlərlə, müəyyən dini liderliklərlə motivə edəndə, bu daha sistematik və çox yorucu, çox yıpradıcı bir prosesə çevrilir. Əfqanistan bunu daha əvvəl də eləyib, Sovet SSR-in də elə oddular. Dolayısıyla strateji səbir və ən son kritik məsələlərdən də biri bu, hesabat verəcəyiniz kimsə yoxdur. Və ya hesabat verəcəyiniz şey sizin inancınıza görə Allahdır. Və öz belə deyir, cəddinizdir, onlara da deyirsiniz ki, onları da bunu əsaslandıra bilirsiniz onlara bunu. Əsaslandıra bilirsiniz. Dolayısıyla tələsdiyiniz bir yer yoxdur, strategik səbriniz yoxdur. Müharibə sizin üçün normal yaşamın bir parçasıdır. Bugün sağsız, sabah sizin və evlatlarınızın ölməsi normaldır. Amma bu tamamən yəni anomalik bir şeydir. Yəni şeydir də. Ona görə strategik səbir göstərdi. Strategik səbir müharibədə ən əhəmiyyətli şeylərdən biridir. Məsələn, Azərbaycanda 44 günlük müharibəyə qədər
1: 30 ilə yaxın
0: strateji səbir göstərdi, təmkin göstərdi, hazırlandı. Doğru anda doğru həmlələrlə
1: nəticə
0: əldə elədi. Mən təsəvvür edin ki, 11 sentyabrdan əvvəl başlayıb, 11 sentyabrdan sonra davam edən müharibələr və problemlər içərisində. Yəqin ki, təkəllül olmuş problemdir Azərbaycan problemi.
1: Bəli, həm də ona görə tarixə düşdü. Və qısaca xahiş edirəm, artıq proqramımızın sonudur. Ümumiyyətlə, 11 sentyabr terror aktından sonra dünyada, biz dedik, münaqişə sayı artır, artmaqda davam edir. Yəni, bundan sonra yenə də antiterror və terrorizmə mübarizə adı altında münaqişələrin sayı daha da artacaq, yoxsa əksin proses baş verəcək. Amma qısa xahiş edirəm.
0: Belə deyək də, siyasilərin ritorikasına, dövlətlərin aldığı silahlanma qərarlarına, beynəlxalq hüquq mexanizmasının və qurumların işləməməsinə ondan sonra və insan müxtəlif bölgələrdəki müxtəlif problemlərə, siyasi, iqtisadi, mədəni və hərbi problemlərə baxaraq demək olar ki, bizi daha təhlükəli bir dünya gözləyir önümüzdəki dönəmdə, ta ki yeni bir sistem qurulana qədər. Yəni, onda nə zaman qurulacağı, insan olur, nə zaman şey edəcəyini, bir sakitliyin olacağı bir dünya üçün hələ bir çox gözləmən olacaq.
1: Təşəkkür edirəm, dəyərli dinləyicilər. Bir daha xatırladıram, günün nəbzi proqramının bugünkü qonağı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Nazim Cəfərsoydu. Biz 11 sentyabr terror aktından ötən 25 ilin mənzərəsinə nəzər saldıq. Azərbaycan radiosunu dinləməyə davam edin, salamat qalın.
2: Günün nəbzi.
3: Azərbaycan radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə.

0: Etraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM
8: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
9: Danışır Bakı, saat 18'di.
10: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynal. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidə olublar. 150 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti yeni dəmir yolu və avtovağzal kompleksinə baxış keçirib. Ağdam-Xankəndi dəmir yolu layihəsi və əsaslı şəkildə yenidən qurulan mədəniyyət mərkəzi ilə tanış olublar. Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdərə rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov qonaq heyəti yeni dəmir yolu və avtovağzal kompleksinə baxış keçirib. Ağdam-Xankəndi dəmir yolu layihəsi və əsaslı şəkildə yenidən qurulan mədəniyyət mərkəzi ilə tanış olublar. Xankəndi şəhəri, Xocalı və Ağdərə rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov, qonaqlara mədəniyyət mərkəzi barədə məlumat verib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev.
11: Mina təhlükəsi işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına və əhalinin təhlükəsiz qayıdışına mani olmağa davam edir. Lakin bu, ölkənin doğma torpaqlarına təhlükəsiz qayıdışını təmin etmək əzmimizi sarsıda bilməz. İndiyə dək Qarabağa 40 mindən çox keçmiş məcburi köçkün qayıdıb və onların sayı artmaqda davam edəcək. Eyni zamanda 2020-ci ildən bəri 45-dən çox yaşayış məntəqəsi bərpa edilib və yenidən qurulub. Hazırda Qarabağda 100 minə yaxın vətəndaş yaşayır, işləyir və təhsil alır. Bu ilin may ayında Azərbaycanda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu bu sahədə əməkdaşlığın, qarşılıqlı fəaliyyətin, eləcə də təcrübə və bilik mübadiləsinin vacibliyini bir daha nümayiş etdirib.
10: Son 10 ildə tədris keyfiyyəti artıb. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev təhsil işçilərinin bugün keçirilən sentyabr konfransında deyib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, 100 mindən çox uşaq məktəbə qədər təhsilə cəlb olunub.
12: 2015-ci ildən saysaq, 2016-dan biz başlamışıq deyə

0: ilk dəfə deyək 9-cu sinif nəticələrini əgər 15 yaşında, 16 yaşında ölçülüksə, onun isə şərti olaraq, yəni 4 yaşlı uşaq üçün bu 11 il sonra, 11 il sonradır. Əmək bazarı təxminən üstə bir 10 ildə gəlsəz, 20 ilk dəfə deyək 9-cu sinif nəticələrini əgər 15 yaşında, 16 yaşında ölçülüksə, onun isə şərti olaraq, yəni 4 yaşlı uşaq üçün bu 11 il sonra, 11 il sonradır. Əmək bazarı təxminən üstə bir 10 ildə gəlsəz, 20 il.
1: Peşə standartları sürətlə dəyişir. Peşələrə uyğun yeni dərsliklərin hazırlanmasında problemlər yaşanır. Bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Bəxtiyar Əliyev komitənin 2026-cı il payız sessiyasının ilk iclasında deyib. O, bu məsələlərlə bağlı Milli Məclis tərəfindən rəy hazırlanaraq Nazirliyə təqdim edildiyini bildirib.

0: problemlər meydana çıxır. Bunlar bir-birinə əlaqəli olan məsələlərdir.
1: Efirdə xəbərlərdir. Yemen 2022-ci il atəşkəsindən sonra geniş miqyaslı müharibənin yenidən başlaması ilə bağlı ən ciddi risklə üz-üzə idi. İndi isə bu risk reallığa çevrilib. Bunu BMT-nin Yemen üzrə xüsusi nümayəndəsi Hans Grunberg deyib.
2: Over the past 24 hours,
3: son 24 saat ərzində Yəmənin bir neçə bölgəsində döyüşlər daha da şiddətlənib. Xüsusilə strateji əhəmiyyət daşıyan qərb sahillərində vəziyyət gərginləşib. Ənsar Allah hərəkatı Moxa şəhəri istiqamətində daxil olmaqla geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Hazırda Ənsar Allah Moxa şəhərinə nəzarəti ələ keçirib. Bu isə hərəkatın dünyanın ən mühüm dəniz keçidlərindən biri olan Babəl Məndəbə yaxın ərazilərdə mövqelərini möhkəmləndirməsi deməkdir.
1: İsrail və Livan arasında danışıqların növbəti raundunun gələn həftə Romada keçiriləcəyi gözlənilir. Bu barədə İsrailin ictimai televiziyası Kan məlumat yayıb. Sentyabrın 15-16-sına planlaşdırılan görüşdə Livanın cənub bölgələrində yeni pilot zonaların yaradılması məsələsi müzakirə olunacaq. 14 apreldən bəri Livan və İsrail arasında birbaşa danışıqların 7 raundu keçirilib. Görüşlərdən 5-i Vaşinqtonda, son 2-si isə Romada təşkil olunub. Buraxılışımız davam edir. Xaçmazda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə görə 7 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumi çəkisi 40 kiloqram olan 67 ədəd narkotik tərkibli kol və 3 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzə Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzə Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan gecə saat 12-yədək təşkil ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə arabir qısa müddətli yağış yağacağı, ayrı-ayrı rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Paytaxtı və yarımadada gecə 17-20, gündüz 25-29, 25-29, Aran rayonlarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Adə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər öd, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurlu.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077 722 00 W kaspak.az.
8: Böyük biznes

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və iş olduğu kimi mən Kenan Quliyev eşidəcəksiniz yaxın yarım saat ərzində. Mənim söhbətim isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev olacaq. Bugün biz hələ də paytaxtımızda, bu ölkəmizdə yollarda ən böyük müzakirə mövzularından biri olan piyada təhlükəsizliyini söhbət mövzumuzda çevirəcəyik və hazırda piyadalar üçün hansı ən çox hansı küçələrdə problemli vəziyyət yarana bilər və yaxud piyadalar daha çox nələrə diqqət etməlidir, sürücülər nələrə diqqət etməlidir piyada təhlükəsizliyi üçün. Bütün bu məqamlara toxunacaq, amma mahnı vasitəsindən sonra.

0: Əziz dinləyicilər, proqramımız davam edir. Aftora efirdədir dedi Azərbaycan radiosunda və bir daha qeyd edim ki, bugün biz piyada təhlükəsizliyindən danışırıq. Mənim söhbətim isə Rövşən Tağıyevdir. Baş dövlət yol polis idarəsinin şöbə rəisi. Rövşən bəy, salam.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Sizin hər vaxtınız xeyir. Piyada təhlükəsizliyi dedikdə günümüzdə ən aktual məqamlar hansılardır? Gəlin bunlardan başlayaq. Yəni təhlükəsizliyi təmin etmək üçün hansı problemləri aradan qaldırmaq lazımdır?
1: Bəli, çox aktual bir mövzudur, çünki doğrudan da ölkəmizdə ümumi yol nəqliyyat hadisələrinin 50%-dən çoxunu məhz piyada vurma təşkil edir. Ölüm və xəsarətlə nəticələnən bu deməkdir ki, hər iki ölümlü qəzadan biri piyada vurmadır. Bu da diqqətin bu istiqamətə yönəlməsini tələb edir. Əlbəttə ki, burada bütün yol hərəkəti iştirakçıları qaydalara riayət etməlidirlər bir mənalı, ancaq piyadaların üzərinə əlavə bir məsuliyyət düşür. Nədir o məsuliyyət? Özləri öz həyatlarını qorumalıdırlar. Mövcud şəraitdə ola bilsin çatışmayan həllər ola bilər, ola bilsin yol şəraitində çatışmayan tərəflər ola bilər. Ancaq biz piyada olaraq özümüz öz təhlükəsizliyimizi qorursaq, yəqin ki, yol qəzasının qurbanına çevrilməyərik.

biz ehtiyatsız davransaq, yollarda necə gəldi rəftar eləsək, bir növ avtomobildən qorxmasaq, çəkinməsək, bir anda avtomobilin önünə atsaq özümüzü, təbii ki, bunun nəticəsində öz həyatımızı itirəcəyik. Bizdə ən müdafiəsiz iştirakçılardır. Piyadalarımız, velosiped idarə edənlər, skuter idarə edənlər. Ona görə də təbii ki, sürücü müəyyən bir metal hissənin ortasında əyləşib, onun bir qoruyucu metal hissəsi var avtomobillərin. Ancaq piyadanın, piyadanın belə bir qoruyucu elementi olmur. Ona görə də deyəlim ki, 60-la belə sürət edən bir nəqliyyat vasitəsi insanı dəyəndə insan orada dünyasını dəyişə bilir. Bu da doğrudan da çox ağrı verici bir haldır. Ona görə də biz tövsiyəni ilk növbədə piyadalar edirik. Ola bilsin, sürücülər bəzi hissələrdə məsuliyyətsizlik edə bilərlər. Ancaq biz piyada olaraq özümüzü həyatımıza dəyər verək, öz yaxınlarımızın həyatına dəyər verək. Övladlarımızla yola keçək ki, onların həyatı üçün təhlükə yaranmasın. Və yaxud da ki, sağa-sola bəzən baxmadan yol ayrıcına və yaxud da yolun hərəkət hissəsinə

yerini yandıraraq ona yol verir. Piyada da oradan anidən qaçaraq keçmək istəyəndə digər zolaqdakı nəqliyyat vasitəsi onu görmür, nəticədə ağır faciəvi qəzalar baş verir. Ona görə də əziz piyadalarımız, bir nəqliyyat vasitəsi dayanıb sizə yol verirsə, o demək deyil ki, digər zolaqdakılar sizi görəcək və orada tam təhlükəsizli bir mühit formalaşacaq. Xeyr, siz əmin olmalısınız, bütün zolaqlar üzrə nəqliyyat vasitələrinin tam dayanmağından və tövsiyə edirik ki, və əsasən belə deyək də, göz təması qurun sürücüyünə. Sürücü tam olaraq arxayın olsun ki, sizə yol verir və bunu ən azından göz təması ilə siz müəyyən edə bilirsiniz ki, sürücü dayanıb. Və digər zolağa keçəndə həmin o xəttdə dayanıb digər zolaqdakı sürücünün də sizə yol verməsini gözləməlisiniz. Səbirsizlik nümayiş elətdirməyin yollarda. Bəzən görürsən ki, qulaqçıqdan istifadə edib yolu keçirlər. Nəqliyyat vasitəsinin ətrafda olan onun səsini, siqnalını, yaxınlaşma ərəfəsində olan tormozunu, səsini, ümumiyyətlə belə deyək də, qəbul etmir. Ətraf mühitdən tam özünü təcrid edir, nəticədə qəza baş verir. Övladlarınızı yola buraxanda bu barədə tövsiyələr verin ki, qulaqçıqdan istifadə eləməsinlər. Ən azından yolu keçəndə mütləq şəkildə qulaqçığı bir kənara qoysunlar, telefonu bir kənara qoysunlar və bütün diqqətlərini yola yönəltsinlər. Biz əgər bunu bugün üçün piyadalarımızda formalaşdırmasaq, yenə də qəzalardan danışacaq və yenə də piyada vurmalardan danışacaq. Baxın, dəfələrlə belə olur, ağır hadisələrdir. Bir xanımdır və yaxud da bəydir. Gedir hansısa bir marketə, görürsən ki, əlində bir ərzaq alıb, öz övladlarının yanına getmək istəyəndə bir səhv, bir neçə saniyəli bir səhv onu övladlarının

0: sağa sola baxın. Zolaqlar üzrə hərəkətə baxın, daha sonra yolu keçin.
1: Mən bir məqama fikir vermişəm, ümumiyyətlə. Mən piyada çox hərəkət etdiyim üçün piyadaları müşahidə eləmək imkanım olur. Daha yaxından belə deyək, hadisənin içindən. Daha çox orta yaşlı və yaşlı nəsil bir qədər bivec davranır ümumiyyətlə bu prosesə. Piyada keçididir, yeraltı keçidlərdir, haradasa daha belə sərbəst hərəkət etməyi seçirlər yollarda. Bəzən hətta belə bir hadisənin şahid olmuşam ki, yeraltı keçidinin üstündən keçirlər. Yəni altında, ayağının altında yeraltı keçidi ola ola yolun üst hissəsi ilə. Halbuki piyada

0: bilər. O bir saniyəli, iki saniyəli başı qarışmış ola bilər və s. və ilaxır. Və həmin o yaşlı və orta yaşlı nəslin müəyyən bir insanların həmin o bivecliyi harusu ötürürlər öz övladlarına, öz nəvələrinə. Siz əgər ömrü boyu bu cür keçmişsizsə, bu standartlarla, öz standartlarınızda yolu keçmişsizsə qarış tərəfə, bu demək deyil ki, sizin övladlarınız və yaxud nəvələriniz də o şəkildə yaşamağa davam, etməlidir. Siz etmirsiniz, heç olmasa imkan verin, nəvəniz, yəni gələcək nəslin nümayəndəsi bu düzgün məqamları vərdişə çevirsin. Yəni piyadada, piyada keçidində keçməyə, heç olmasa uşaqlı olarkən bu işləri düzgün görməyə çalışın ki, nümunə olaraq nisbətən deyək, doğru addımları götürsün özünə. O da öz dostlarına, sinif yoldaşlarına bir misal gətirmiş olacaq, onlara göstərəcək yol keçmək istəyəndə ki, gəlin piyada keçidindən keçək, gəlin işıqfora yaxınlaşaq, gəlin yeraltı keçid tapaq və s. və ilaxır. Çünki Bakıda bu cür imkanlar kifayət qədərdir. Mən piyada keçidi olmayan qədər az gəlmişəm yollara.
1: Piyada keçilməyən, piyada keçidləri olmayan hissədə də, yenə deyirəm, qanunvericilik bununla bağlı da müəyyən tələblər qoyur. Yəni çox doğru bir məsələyə toxundun ki, bəli, gözlə görünən hissədə əgər piyada keçidi yoxdursa, gedib yol ayrıcından yolu keçməyə çalışmalısınız. Və yaxud da ki, bütün hallarda sağa-sola diqqətlə baxmalısınız və döngələrdə yolu keçməməlisiniz ki, anidən dönən sürücü sizi görməyə bilər, yüksək sürətlə hərəkət edə bilər. Yəni, siz elə bir nöqtə seçməlisiniz ki, həm sürücü sizi aydın bir formada görə bilsin, həm də siz nəqliyyat vasitəsini tam aydın bir formada görə bilərsiniz. Yoxsa sərt döngənin düz elə tinindən yolu keçəndə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü də anidən hərəkət edib, bir də sağa manevr eləyəndə, sola manevr eləyəndə qarşısında anidən piyadanı görür. Və piyada da sağa-sola qaçmaq istəyəndə nəticədə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü də avtomobili sağa-sola qaçırdır və belə bədbəxt hadisələr, toqquşmalar baş verir.
0: Bilirsiniz, Rövşən bəy, müəyyən belə bir qeyri-sağlam düşüncə var insanların bəzilərinin beynindəki. Qanun həmişə piyadanın tərəfindədir. Yəni, nə olsa qanun məni qoruyacaq. Çünki burada həyat itirməkdən söhbət gedir. Həyat itirdikdən sonra, həyat getdikdən sonra qanun sizi qorusan olacaq, qorumasan olacaq.
1: Bəli, çox doğru qeyd edirsən ki, yəni burada insan həyatından söhbət gedir və dünyanın heç bir yerində də belə bir anlayış yoxdur ki, sürücü gəlsin, piyadanı istədiyi yerdə vursun, sonra da hərəkətini davam eləsin. Burada insani yanaşmalıq məsələyə ola bilsin.

0: siz piyadanı vurdunuz, elə onu o formada da qoyub hərəkətinizə davam eləməlisiniz. Xeyr, qanunvericilik də deyir, ilk öncə ona yardım göstərməyə çalışmalısınız.
1: Bəlkə də günah piyadadadır, amma yardım göstərilməlidir.
0: Bəli, bir mənalı olaraq saxlayıb ona yardım göstərməlisiniz. Bəlkə də siz ona vaxtında yardım göstərsəydiniz, o həyatda qala bilərdi. Yəni burada insani tərəfi düşünmək.

artıq təhlükəlidir. Çünki nəqliyyat intensivi həddindən artıq çoxdur. Yeni yollar salınıb. Yeni çox zolaqlı yollarımız var. Əvvəl iki zolaqlı idisə, bəli. Bugün üçün yol arıcı ilə ayrılan, beton ara kəsmə ilə, dəmir ara kəsmə ilə ayrılan bizim rayonlar arası gözəl yollarımız var. Orada müəyyən bir bəli, sürət həddi nəzərdə tutulur. Bəs siz əvvəl bir zolaqlı yola daxil olub rahat keçirdinizsə, artıq 5 zolaqlı yola bu demək deyil ki, siz oradan rahat formada keçə bilərsiniz. Ona görə də

Göbələ Əsir Rövşən Tağıyevdir. Beləliklə, biz böyük ölçüdə piyadaların diqqət etməli olduğu məqamlardan danışdıq. Amma bir istiqamətdə bizim diskussiyamız yarımçıq qaldı. O da piyadaların düşüncəsidir. Yəni, müəyyən bir hissəsi var əhalinin ki, piyadanı həmişə qanun qoruyur deyə düşünür və o ona haradasa özünə əminliyi

0: olundu, cinayət işi açıldı, həbs olundu. Yaxşı, sizin həyatınız, sizin sağlamlığınız. Ona görə də biz, bəli, üstünlüklərimiz var piyada olaraq. Ancaq bundan suistifadə eləməli deyilik. Öz həyatımıza dəyər verməliyik, qorumalıyıq.
1: Bu bizə rahatlıq verməlidir.
0: Bəli, piyada keçididir eyni səviyyəli. Bəli, başa düşürük, üstünlük sizdədir. Siz daxil olursunuzsa nəqliyyat vasitələri gözləməlidir. Ancaq siz də ehtiyatınızı qoruyun. Öz həyatınızı qoruyun mütləq şəkildə. Əziz piyadalarımız. Burada bəzən sosial şəbəkədə bizimlə bağlı da paylaşımlar edir ki, ancaq bir tərəfi günahlandırırsınız. Xeyr. Biz burada insan həyatını düşünürüksə, ilk növbədə piyadalara öz tövsiyələrimizi verməliyik. Bəli, başa düşürük, sürücülərin də günahkar olduğu çox sayılı bizim piyada vurma hadisələrimiz var. Ancaq sürücüyə heç nə olmur. Burada insan həyatından söhbət gedirsə, biz insanlarımızı düşünürüksə, ilk növbədə piyadalara öz tövsiyələrimizi veririk ki, öz həyatımızı qoruyaq. İkinci mərhələdə, bəli, sürücülərə müəyyən tövsiyələrimizi veririk ki, piyada keçidinə yaxınlaşanda, əziz sürücülərimiz, sürət azaldın. Baxın, indi bir neçə gündən sonra təhsil mövsümü başlayır. Məktəb ətraf ərazilərdə niyə yüksək sürətlə hərəkət eləməlisiniz? Baxın, son vaxtlar biz izləyirik. Bəzi sosial mediada da bundan bağlı paylaşımlar var ki, müəyyən bir məhəllə sakinləri də şikayət edirlər ki, nəqliyyat vasitəsi yüksək sürətlə hərəkət edir. Burada gəlir, kamera quraşdırılsın, radar quraşdırılsın. Bilirsiniz, bu belə olmalı deyil. Hər bir sürücü öz məsuliyyətini başa düşməlidir. Sən məhəllə arasında hərəkət edirsənsə, niyə yüksək sürətlə hərəkət eləməlisən? Niyə kiminsə övladını təhlükəyə atmalısan? Niyə ki, hansısa bir ailəni bədbəxt eləməlisən? Niyə? Yəni, bilirsiniz, bunu bir balaca düşünmək lazımdır. Məktəb ətrafı ərazilərdir. Sürət azaldın. Bunu dəfələrlə deyirik, bunun üzərində dayanırıq.
1: Çox düzdürəm, məktəb ətrafı ərazilərdə, bu ara küçələr deyək də, yəni məktəbin tam bəzi məktəblər var ki, ana yola yaxın, yəni əsas yola yaxın olur, birbaşa qap sonra açılır və s. və ilaxır. Amma ətraf yollar var, məhəllə içində olan məktəblər var və s. Orada bəlkə müəyyən sürət həddi nişanı yerləşdirilsin.
0: Hamısında yerləşdirilir və məktəb ətrafı ərazilərdə 30 kilometr saat sürət həddinin yerləşdirilməsi həyata keçirilir mərhələli formada aidiyyəti qurumlar tərəfindən.
1: Amma reaksiya vermirlər.
0: Ancaq dediyim kimi, sürücülərimiz ancaq cərimə olunmamaq üçün, bəzi sürücülərimiz daha doğrusu, cərimə olunmamaq üçün qaydalara riayət edirlər. Bu düzgün yanaşma deyil. Bu yanaşmanı biz dəyişməliyik.
1: Bu kəmərdə də belədir ya.
0: Bəli, cərimə kamera baxır, yoxdur, yol polisi yoxdur qayda pozulmaq. Bu belə olmalı deyil. Gedib kiminsə ailəsini bədbəxt edirsiniz, kiminsə övladını maşından vurursunuz, ölümünə səbəb olursunuz.
1: Öz həyatınızda tamamilə dəyişir, yəni
0: avtomobildə daşındığınız o əzizlərinizin, ailə üzvlərinin də həyatını təhlükə atırsınız. Yəni bəzi o səhv davranışlarımızdan dərs çıxardıb onu doğru formada dəyişməliyik, dəyişməyə məcburuq. Çünki doğrudan da yollarımızda bugün üçün qəzalardan danışır. Qəzaları sonlandırmaq istəyimiz varsa, biz ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq müəyyən bir addımlar atmalıyıq və ilk növbədə bəzi təhlükəli davranışlarımızı yığışdırmalıyıq yol hərəkəti iştirakçısı olaraq.
1: Söhbət hər iki qəzadan birindən gedir. Yəni, qəzaların 50%-i. Piyada vurmadır. Bu çox ciddi bir siqnaldır. Bu çox ciddi bir məsələdir. Çünki bu qədər böyük rəqəm olmamalıdır əslində. Çünki piyada birinci növbədə öz təhlükəsizliyini özü təmin edir. Piyadanı heç kim götürüb yolun ortasına atmır. Çünki yolda iki avtomobilin toqquşması və s. və ilaxır bunların olması mümkündür və bu normaldır. Çünki avtomobili idarə etmək, onun ölçülərini tutuzdurmaq, burada problemlər ola bilər. Amma piyada sadəcə o, nə bilim, 10 metrli bir zebranı, yəni piyada keçdiyi müddətdə bütün diqqətini cəmləsi o yola, heç bir problem də olmaz və bu statistikada artmaz. Məncə, cəmiyyət birlikdə iş görməlidir və ən əsas məsələ, mən artıq başlamışam bu prosesə, reaksiya verməyə qorxmayın. Haqsızlıq, problem və yaxud nəsə qaydaları pozan birini gördüyünüz zaman, istər piyada, istər sürücü, ona sözünüzü deyin. Heç kim sizi buna görə qınamayacaq. Belə, əziz dinləyicilər, bugün piyada təhlükəsizliyindən danışdıq. Yollar haqda əməlli başlı maraqlı söhbət oldu məncə. Avtor idi, dinlədiniz. Mənim söhbətim başda Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev studiyada idim. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditinə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə

0: Bunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
9: Kaspak Sumqayıtı deyirsən? Əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
8: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Xankəndidə olublar. 150 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti yeni dəmir yolu və avtovağzal kompleksinə baxış keçirib, Ağdam-Xankəndi dəmir yolu layihəsi və əsaslı şəkildə yenidən qurulan mədəniyyət mərkəzi ilə tanış olublar. Xankəndi

0: Yemeyə və yaşamağa əvvəlcədən hazırlanmasını da vacib hesab edir və elə bunun üçün də miqrantların gəldikləri ölkələrin hökumətləri ilə birgə hazırlıq mexanizmlərinin yaradılmasını da təklif edir.
1: Avropa İttifaqı Rusiya enerji resurslarından mərhələli imtina cəhdlərindən zərər çəkən şirkətləri dəstəkləməlidir. Bu açıqlamayla Macaristanın baş naziri Peter Magyar çıxış edib. Hökumət başçısı blok daxilindəki ikili standartları tənqid edib.
2: Biz burada danışarkən
1: İttifaqı Rusiya enerji resurslarından mərhələli imtina cəhdlərindən zərər çəkən şirkətləri dəstəkləməlidir. Bu açıqlamayla Macaristanın baş naziri Peter Magyar hökumət başçısı blok daxilindəki ikili standartları tənqid edib.
2: Biz burada danışarkən mərkəzi Avropada bir çox şirkətlər yüksək enerji və ya qaz xərclərini ödəyə bilmədikləri üçün fəaliyyətini dayandıracaq. Bizim istər Portuqaliyada, istər İtaliya, İrlandiya, Slovakiya, Çexiya və ya Polşada olan hər bir Avropalının konkret təkliflərinə ehtiyac şirkətlərimizə necə kömək edə biləcəyimiz barədə konkret məsələləri müzakirə edək. Mən büdcədə rəqəmlərlə ifadə olunmuş konkret təklifləri görmək istəyirəm. Mərkəzi Avropadakı şirkətlərə hansı növ və ya nə qədər dəstək göstəriləcək? Avropada, o cümlədən Mərkəzi Avropada insanlar məhz bunu gözləyirlər.
1: Özbekistan parlamentinin yuxarı palatası əlifbanın latın qrafikası əsasında strukturunu dəyişdirən qanunu qəbul edib. Yeni qaydalar qüvvəyə minərsə, özbək əlifbası 28 hərf və bir apostrofdan ibarət olacaq. Ətraflı məlumatı Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyas.

gözləri Qoyma ginam kənara yad biganələri Ay qız açma zülfündəki divanələri Bağla ginam bir tərəfdən say bir tərəfdən Ay qız açma zülfündəki divanələri Bağla ginam bir tərəfdən say bir tərəfdən

0: 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Bunun yeni dərsliklərin hazırlanmasında problemlər yaşanır. Bunu Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Bəxtiyar Əliyev komitənin 2026-cı il payız sessiyasının ilk iclasında deyib. O, bu məsələlərlə bağlı Milli Məclis tərəfindən rəy hazırlanaraq nazirliyə təqdim edildiyini bildirib.
1: Yeni kurikulumlar, yeni tələblər də qoyur, amma praktikada biz görürük ki, zaman sürətlə irəliyir, yeni peşələrə ehtiyaclar duyulur, peşə standartları dəyişir, ona görə də peşə standartları uyğun təhsil standartları da dəyişir. Amma biz baxırıq ki, həmin peşə standartları və təhsil standartları özü də gecikdiyi üçün həm də elə o yeni peşələrə uyğun yeni dərsliklərin hazırlanmasında da problemlər meydan çıxır. Bunlar bir-birinə əlaqəli olan məsələlər.
0: Bugündən 2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrinə boş qalan plan yerləri üçün tələbə qəbulunun 3-cü, sonuncu mərhələsinə start verilib. Bu mərhələdə əvvəlki 2 mərhələdə uğursuz nəticə göstərən və ya ümumiyyətlə bundan əvvəl müraciət etməyən şəxslər iştirak edə bilərlər. Əvvəllər hansısa peşə təhsili müəssisəsinə qəbul olunan və sənədlərini təsdiqləyən şəxslər bu mərhələdə ixtisas dəyişilməsi məqsədi ilə müraciət edə bilməzlər. Boş qalan yerlərə sənəd qəbulu sentyabrın 14-ü saat 12-yə dək davam edəcək. Məktəblərin ətrafında hərəkətin təşkilinə nəzarət gücləndirilib. Yeni tədris ili ərəfəsində diqqət uşaqlar aylığı çərçivəsində məktəb ətrafı ərazilərdə hərəkətin təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Siqnal idarəsi avtomagistralların kənarında yerləşən təhsil müəssisələri, eləcə də məktəblilərin intensiv hərəkət etdiyi küçə və prospektlərdə texniki nizamlama vasitələrinin vəziyyətini yoxlayır. Qazax, Lənkəran, Şəki, Zaqatala, Gəncə, Mingəçevir, Quba, Qusar və digər şəhər və rayonlarda monitorinqlər aparılıb, aşkar edilən nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Məktəblərin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et.

0: FM.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 növbəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
8: Biri varmış,
9: biri yokmuş.
8: Əhməd, ay Əhməd, dur ay bala. Günortaya az qalıb, sən elə yuxudan oyanmamısan. Bu qədər də yatmaq olar. Yoldaşların çoxdan durub, analarına, nənələrinə kömək eləyirlər. Sən elə hey yatırsan, yatırsan. Səninlə yəməyə ay Əhməd. Dur quyudan su çək gətir. Sahatımızı qur, pişiyə yemək ver. Əhməd, ay bala. Ay təmbəl Əhməd.
10: Nənə, qoy biraz da yatım. İndi duracağım, deyən bu saat. Biraz da yatım. Biraz da.
8: Tənbəl, tənbəl, ay tənbəl. Yatsan olar işəngəl.

Mənim balaca nəvəm Əhməd çox yaxşı oğlandır. Ağıllıdır, sözə baxandır, tərbiyəlidir. Amma bir pis cəhəti odur ki, yaman tənbəldir. İlla da səhərlər onu yerindən qalxızmaq zulümdür. Amma günlərin bir günündə Əhməd tamam dəyişib ayrı uşaq oldu. İndi balalarım, bu əhvalatı mən sizə də danışmaq istəyirəm. Görün necə olub.

0: Bir səhər hələ lap tez idi. Heç gün çıxmamışdı. Gördüm Əhməd yuxuda danışır.
1: Bu saat. Yoldaş komandir, bu saat.
2: Əhməd Əhmədli. Aya uçuşa 5 saniyə qalır. Hazırsınız mı?
1: Bəli, hazırım.
2: İndicə kosmik gəmi ilə Haviyə qalxacaqsan. Beş, dört, üç, iki. Yox, yox, saxlayın maşını. Əhməd uça bilməz.
1: Niyə?
3: Əhməd, oğlum, ayıl görüb niyə qışqırırsın?
1: Hani, bəs hani?
3: Ay bala, nə deyirsən? Kim hanı?
1: Ha? Gəmi komandir, kosmos. Hanı bəs onlar?
3: Yuxu görürsən, ay bala. Deyirəm axı, bayaqdan bəri elə heç sayaqlayırdın. Deyirdin, nə bilim, hazıram, gəlirəm, filan.
1: Mən kosmosu istəyirəm. Mən aya uçacaqdım. Komandir özü demişdi.
3: Sənin kimi tənbəli, herin kimi tənbəli heç qoyarlar aya uçsun.
0: Orada da yatıb yuxuya qalarsın.
1: Yox, yox. Mənə komandir özü dedi. Mən gəminin içində oturmuşdum.
0: Yaxşı, hələ tezdir. Yum gözlərini, yat. Dalını gör.
1: Yatsam, yenə də aya uçaram.
0: Nə bilim, ay bala, mən sənin yuxuna girməmişəm ki. Yat, hələ tezdir, hələ tezdir.
1: Yaxşı.

0: Nənə, nə eləyim? Yata bilmirəm.
1: Yuxun qaçdı de.
0: Qaçdı? Hara qaçdı?
1: Qaçdı, getdi. Sən də dur geyin. Saat neçədir? 5:30. Bu...

0: Əcəb yuxu görürdüm. Görürdüm ki, beşin yarısıdır. Elə yaxşı yatmaq vaxtı idi ki, mən də rahatca yatmışdım özüm üçün. Amma Əhməd, yaxşı elədin məni oyatdın. İşləmək vaxtıdır. Tamam yuxum qaçdı.
1: Nənə, ay nənə, saatın da yuxusu qaçıb. Bəs görürsən, bu yuxu hara qaçıb gedir? Nənə, bax xallı pişiyə, yatıb, bəlkə mənim yuxum ondadır.
2: Oyat o tənbəli, gör necə yatır.
1: Xallı, oyan, dur, ver mənim yuxumu.
3: Miau, miau.
1: Əhməd, sənsən, niyə məni yuxudan oyatdın? Elə yaxşı yuxu görürsən.

0: yuxum qaçıb. Görəsən yuxular hara qaçır?
1: Bəlkə həyətə qaçıblar. Bir çıx bax.
2: Miau.
3: Bu saat.

0: Yoxsa bizə dən vermək istəyirsən?
1: Yox, siz mənim yuxumu görməmişsiniz ki. Yuxum qaçıb gedib.
0: Yox, görməmişik.
2: Bağçadakı güllərdən, çiçəklərdən soruş. Bəlkə onlar görüb,

0: su vermək istəyirsən?
1: Yox, mən yuxumu axtarıram. Görməmisiniz ki, mənim yuxumu?
0: Yox, görməmişik. Biz öz yuxumuzu görürdük. Üstümüzə şeh düşdü, o düşdü, oyandı.
1: Bəs görəsən mənim yuxum hara qaçıb?
0: Bəlkə yuxun quyuya düşüb, Əhməd.
1: Quyuya? Doğrudan o? Bu saat baxın.

0: yuxuda ay görürdüm. Ayı uçacaqdım. Mənim yuxum səndədir. Gör mənim yuxumu. Yoxsa bax, kəndiri tərpədib vedrə ilə səni deyərəm. Bax belə, belə. Belə, belə. Bax, belə.
1: Əhməd, bala, quyudan su çəkirsən? Ay, bərəkallah, ay, qoçaq balam. O balaca vedrə ilə çək gətir suyu, gülləri, çiçəkləri sula. Sonra da cücələrə dəm ver. Bax belə, qoçaq oğlum, ay, sağ ol.
2: Bu saat, nənəcan, bu saat.
3: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.

0: Radyosunun yayım tezliklerini nezərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdadırlar. Səfərdə 58 ölkə və 9 beynəlxalq təşkilatı

diplomatik korpus da və onların nümayəndələri də, beynəlxalq media nümayəndələri də o reallığı görmüşlər və ondan sonraki bir dövrdə, yəni 6 ilə yaxın bir müddət keçmişdir, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dövlət başımızın həyata keçirdiyi bərpa və quruculuq işləri və diplomatik korpusdan bundan şahid olur və görür. Bunun başqa bir xüsusiyyətindən ibarətdir ki, beynəlxalq səviyyədə post münaqişə şəraitində bu miqyasda bərpa və quruculuq işlərini aparan ikinci bir unikal təcrübə yoxdur. Bu Azərbaycanın təcrübəsidir və Azərbaycan Respublikası da özünün inzibati resursları, özünün maliyyə imkanları çərçivəsində bu bərpa və quruculuq işlərini həyata keçirir ki, bizim məcburi köçkünlərimiz şərəfli ləyaqətli şəkildə torpaqlarımıza qayıtsınlar. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, BMT tərəfindən və digər aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, UN Habitat təşkilatı və digərləri Azərbaycanın bu təcrübəsini çox maraqla qarşılayırlar. Bu eyni zamanda onun da göstəricisidir ki, 30 il işğal dövründə işğalçılar tərəfindən

0: 26-cı il payız sessiyasının ilk iclasında deyib. O, bu məsələlərlə bağlı Milli Məclis tərəfindən rəy hazırlanaraq nazirliyə təqdim edildiyini bildirib.
1: Yeni kurikulumlar, yeni tələblər də qoyur, amma praktikada biz görürük ki, zaman sürətlə irəliləyir, yeni peşələrə ehtiyaclar duyulur, peşə standartları dəyişir, ona görə də peşə standartlarına uyğun təhsil standartları da dəyişir. Amma biz baxırıq ki, həmin peşə standartları və təhsil standartları özü də gecikdiyi üçün həm də elə o yeni peşələrə uyğun yeni dərsliklərin hazırlanmasında da problemlər meydana çıxır. Bunlar bir-biri ilə əlaqəli olan məsələlər.
0: Bugündən 2026-2027-ci tədris ili üzrə peşə təhsili müəssisələrinə boş qalan plan yerləri üzrə tələbə qəbulunun 3-cü, sonuncu mərhələsinə start verilib. Bu mərhələdə əvvəlki iki mərhələdə uğursuz nəticə göstərən və ya ümumiyyətlə bundan əvvəl müraciət etməyən şəxslər iştirak edə bilərlər. Əvvəllər hansısa peşə təhsili müəssisəsinə qəbul olunan və sənədlərini təsdiqləyən şəxslər bu mərhələdə ixtisas dəyişməsi məqsədi ilə müraciət edə bilməzlər. Boş qalan yerlərə sənəd qəbulu sentyabrın 14-ü saat 12-yə dək davam edəcək. Efirdə xəbərlərdir. Metronun Elmlər Akademiyası və Nizami stansiyalarından Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 13-dən M9 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Avtobusların Elmlər Akademiyası metro stansiyasındakı dayanacağı Hüseyin Cavid prospekti, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan gecə saat 12-yə dək təşkil ediləcək. Bakının Xətai rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 7-dən etibarən 3 ünvanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məhdudiyyət rayonun Abdulla Rəhimov, İlqar Abbasov, Həzi Aslanov küçələrində tətbiq olunacaq. Qeyd olunub ki, təmir işləri ilə əlaqədar sözgələrində

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabladı.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürürəm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə

0: Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN.

0: gözlərim hönkürü qan ağlayacaq. Ürəyim od tutub qənlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar təlini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan
1: onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Siləcazdayam.
1: Cazı dinləyin, cazı dinləyin.
0: Deyilənə görə payız yaradıcı insanların fəslidir. Doğrudan da bu fəsildə mənə bir başqa ilham gəlir. Sanki təbiətin rəngi də daha dolğun olur mənim üçün. Baxmayaraq ki, əslində təbiət çılpaqlaşır. Mən isə onu bir başqa gözlə görürəm. Daha maraqlı, daha sirri. Bəli, sirri. Buna görə də bu fəsil məni daha çox özünə çəkir. Düzdür, hələ ki, fəslin əvvəlidir. Amma onun mənə verəcəyi duyğuları indidən hiss edirəm. Bilmək istəyirsiniz bugünkü mövzumuz nədir?

Növbəti interpretasiya Miles Davis-dən gələcək. Bilmirəm, nədənsə mən onu dinləyəndə içimdə bir narahatçılıq olur. Bunu musiqiçi dostlarıma da demişəm. Miles Davis haqqında həyatından götürülmüş gözəl bir filmə baxmışdım. Nədənsə hər zaman onun musiqisi səslənəndə bu kadrlar gözümün önünə gəlir. Zərərli maddələrə aldı olan Miles Davis atasının evinə gələrək bir həftə özünü qapatır. Və düz bir həftədən sonra bayıra çıxır və özünü məcburi sağaldan Miles Davis-i görən ata kövrələrək oğlunu bağrına basır. Baxmayaraq ki, o sonradan modal caz, caz fusion-a üstünlük verir, lakin onun ilk səs yazmalarında çox maraqlı caz standartlar ifa etdiyini görürük. Beləliklə, Autumn Leaves-i onun ifasında səsləndiririk.

Açığı, eyni əsərin müxtəlif interpretasiyaları mənə çox maraqlı gəlir. Elə cazın gözəlliyi də bundadır ki, professional musiqiçilər əsərə fərqli yanaşırlar. Bilsəz, bu nə qədər zövq verir dinləyiciyə? Eyni əsər, müxtəlif yanaşma. Hər bir ifaçının öz dünyası olduğu kimi, ifa etdiyi əsəri də özünün aləminə salır və şedevr yaradır. Buna görə caz standartları hədsiz sevirəm, çünki onlar mənim üçün bitməyən, sonu görsənməyən sehirli

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Al. Pulunu gözləyib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa
0: 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam 50 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.